Vi skal gå inn i fremtiden sammen med KI. Mest sannsynlig blir det en veldig fin fremtid, sier en av dagens gjester.

0: Musikken du hører fra en video om den vakre og lykkelige fremtiden med KI. Lydløse kjøretøy seiler gjennom grønne, luksuriøse byer. Elegante, unge, høyreiste mennesker spaserer langs krystallklart vann, omgitt av avansert arkitektur. Skal vi virkelig ende her? Vil fremtiden bli preget av de tre S-ene, superlykke, superintelligens og superlange liv? Vi klare med del 3 i vår serie om KI og dystopiene og utopiene, der vi startet med den nattsvarte dystopien, KI truer menneskeheten.
1: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1,000 times smarter, 1,000,000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
0: Dette var den berømte KI-forskeren Roman Jampolsky. Han var altså med i episode 1, og den finner du i appen NRK Radio, og der finner du også den andre episoden, og den handlet om en annen dystopi. Her betyr ikke KI slutten, men en tommere og dummere verden.
2: Akkurat der så har vi jo et eksempel på, som er godt å ha i hodet her, nettopp det med innførselen av iPader i norske skolen, som mange, de fleste nå vil si var en dårlig idé. Nå er vi ferdig med, hele verden er ferdig med å gjøre det på stor skala, ved at vi bare outsourcer tenkingen vår til disse KI-modellene. Og så vil vi få se om det liksom finnes noen da voksne, når det er gjort, og de negative effektene begynner å manifestere seg, som kan sette ned foten, eller om vi da liksom har, det har gått for langt, og det er ikke noen tenkende voksenverden igjen.
0: Ikke så lurt kanskje å overlate all tenkningen til KI, du hørte kulturkritiker Aksel Kielland her, og dette at KI ødelegger tenkning, språk, psykisk helse, det er kanskje den fremtiden vi hører mest om nå, eller hva, Jonas?
3: Det er kanskje det, det er jo en stor uro rundt disse store endringene som er på vei, og senest for et par dager siden så jeg i VG en amerikansk studie som viste at daglig bruk av sånne språk-chatbotter, språkmodeller, korrelerer med 30% større sjanse for depresjon hvis du bruker det til privat bruk. Det var folk som er da mellom 25 og 64 år. Så den type ting ser vi jo mye i avisen.
0: Mm. Du altså Jonas Hansen-Meier, kjent som litteraturkritiker her i NRK, og vi har snakket sammen en stund nå om KI, og det du som har tatt initiativ da til denne lille serien. Og vi har vært gjennom to dystopier, men i dag så skal vi ta for oss utopien. Fremtiden er lys, og den skal bli veldig lys i løpet av denne episoden. Men før vi gjør oss i kast med det, vi har altså snakket om den helt mørke fremtiden, og vi har snakket om den litt mer grå fremtiden. Men det finnes kanskje en fremtid som er mellom den grå og den helt lyse.
3: Ja, og det er jo på flere områder ting som er veldig på vei. Vi ser det jo særlig innenfor altså, næringsvirksomhet. I Norge så har vi jo Oskar Westerlin for eksempel, som har vært mye ute i mediene og laget også et sånt PR-byrå som kan produsere innhold for en brøkdel av prisen for det et vanlig PR-byrå ville gjort. Eller Nikolai Tangen i oljefondet bruker jo mye KI for å gjøre investeringer, og ikke minst disse enorme summene som blir pumpet inn i disse store selskapene som Meta, Microsoft, Nvidia. Altså det er mange som virkelig tror på dette, men noen, ikke sant, er det en boble, men det, business er jo et felt, og så har vi jo et felt som jeg undrer meg litt over, ikke blir snakket mer om kanskje, og det er medisin. Det kom jo en Nobelpris i 2024, hvor denne, og det var en KI, et KI-verktøy AlphaFold, som har vært eksistert siden 2018, som ble brukt til å finne ut hvordan proteiner folder seg, såkalt, og da har de nå kunnet lage nye typer proteiner som aldri har blitt laget før, ikke finnes i naturen, og som kan løse, for eksempel, gjøre oss motstandsdyktige mot ulike virus, for eksempel. Men så er jo, medisin er jo et felt som har mye reguleringer og krever mye klinisk testing, så jeg tror dette er på vei med masse nye medisiner som kommer takket være KI, og ikke minst diagnostisering. Nå har man raskere til å finne oppdage kreft, for eksempel. Så jeg skulle tro at etter hvert så vil vi se mer og mer til disse positive sakene innenfor medisin, og hvordan dette hjelper mennesker. Og så har vi jo mange som påstår at sånne språkmodeller gjør debatter mer demokratiske. Folk med lese-skrivevansker kan delta. Folk som kanskje ikke har norsk som morsmål kan lettere hive seg på. Så noen sånne positive sider også er det flere som forfekter, men det blir kanskje druknet litt da, av det uroen.
4: Mm. Men vi skal altså ikke la oss drukne, vi skal se for oss den virkelig gode fremtiden med KI, KI-utopien. Ja, er det da, de som er veldig lyse da, er det en veldig mye bedre verden man tenker seg, eller er det en helt annerledes verden, eller hva?
3: Det virker som det er en sånn annerledes verden, der på samme måte som han... Roman Jampolsky sa at vi kan ikke se for oss hvordan KI eventuelt skulle utslette oss, for de er så mye smartere enn oss, så kanskje vi ikke helt klarer å se for oss hvordan KI skal gjøre verden bedre heller. Men det er, vi kan se noen antydninger, men vi kan prøve å bruke fantasien, men vi vet ikke helt, men KI da skal kunne potensielt løse alt, og da handler det også om å endre hjernen vår, endre preferansene våre, ikke minst løse krig, sult, urettferdighet, og så videre. Men at vi kanskje ikke helt forstår hvordan, men vi kan superintelligensen da, vil gjøre det på en måte vi ikke helt forstår.
4: Og så har vi snakket med den svenske filosofen Nick Boström. Han foretrekker å snakke engelsk i dag etter svært mange år utenfor Sverige. Men kanskje du kan si noen ord om hvem han er, Jonas, og hvorfor vi tok kontakt med han da?
3: Ja, han har jo vært professor ved Oxford fram til 2024, hvor han ledet et såkalt institutt for menneskehetens fremtid. Han var tidlig ute med å tenke om kunstig intelligens og superintelligens. Han skrev om denne simuleringsteorien allerede i 2003. Så skrev han en bok om superintelligens i 2014, hvor han viste hvilke potensielle farer dette kunne føre til. Og han har vært veldig innflytelsesrik. Folk som Elon Musk har liksom holdt fram Nick Boström, også donert ca. 15 millioner kroner til instituttet hans i 2014. En av Facebook-grunnleggerne donerte så mye som 180 millioner kroner til dette instituttet i 2018. Han er liksom favorittfilosofen til disse tech-guruene. Og så leder han nå sitt eget institutt, hvordan tenker om makrostrategier, som det heter, hvordan menneskeheten skal klare seg langt frem i tid i møte med denne avanserte teknologien, men han er den førende filosofen på dette temaet.
4: Men hvis vi hadde intervjuet han for 10 år siden, Jonas, så hadde kanskje mest trolig handlet om advarsler mot KI?
3: Nettopp. Og så kom den siste boken hans, nøyaktig 10 år etter, og da er det mer utopien som han utforsker, og at KI løser alle våre problemer.
4: Og så tok vi da kontakt med han da, og det var på grunn av hans siste bok, Deep Utopia. Og vi spurte han da om hans nye hovedbudskap er at KI er en gave til menneskeheten.
5: No, I think my views haven't really changed, but the pendulum has. Back when I wrote Superintelligence, it came out in 2014, had been in the works for 6 years prior. At that point, almost everybody was completely oblivious to the idea that AI superintelligence could pose any big risks. I mean, people dismissed the whole thing as science fiction at the time. Since then, there has been a big shift. Now all the frontier AI labs have teams working hard on trying to solve scalable alignment. And there is a much wider discourse about all aspects of AI, including risks and how things could go wrong. And so in the most recent work, I focused more on some of the upsides because I felt that they have kind of been a little bit absent from the current conversation. But my actual overall view is that both the upsides and the downsides are very much plausible and could be extreme.
4: Både oppsidene og nedsidene er mulige og kan bli ekstreme, sier Nick Boström. Titlen på hans siste bok blir på norsk noe à la «Fullendt utopi», «Liv og mening i en løst verden». I dag lever vi ikke i en løst verden. Men hva om KI lykkes? Det er det Nick Bostrøms bok handler om. En verden der vi har unngått KI-katastrofene.
5: Let's take the best case scenario. What would a human life look like if we have superintelligence, and not just superintelligence, but all the other technologies that then superintelligence could help us develop? And I think we would then inhabit something that I describe as a solved world, which is one where A, we have approached technological maturity, and B, insofar as political problems, they might not exactly be solvable, but let's suppose we've done some at least relatively decent job on those.
3: You used the term technological mature. Could you just quickly explain that?
5: By technological maturity, I mean a condition in which all of those general technologies that are useful have already been developed. So all technologies that could be developed, that are physically possible in our universe, have been developed to some close approximation.
4: I utopien som Nick Bostrøm snakker om, så all teknologi som mulig blitt utviklet. Så hvordan blir livene våre da? For det første, så trenger vi ikke å jobbe for å overleve.
5: So the need for human economic labor would go away if you have AI brains and then robots that can do all the mental and physical work that we currently do, and do it much better and cheaper. So that's kind of the outer layer of the onion, like full economic redundancy. But if you then peel off the next layer, you realize that it's not just human economic work that would become unnecessary, but many other forms of effort as well. So right now, let's say that you have all the money you need. Maybe you inherited like $1 billion. You never need to work. Like, you might still lead a very busy life and need to exert yourself in many ways to get what you want. If you want to be fit, right, you have to put in the hours in the gym. You can't just hire somebody else to sort of do the exercise for you. if you want to have, I don't know, like your home decorated in precisely the way that you would prefer, you need to sort of look through the catalog and pick things out and think about how they would work in, you know, in the living room and the bedroom. And so right now there's a lot of demands on human effort aside from just the need to make money. And those, many of those would also go away if you really think through what it would mean to have mature technology. Like the AI could develop a pill that would give you exactly the same physiological effects as a workout, right? You could have a recommender system that would be much better at decorating your home in exactly your taste than if you tried to do it yourself, and so on and so forth. So you get to a much deeper form of redundancy. I call it a post-instrumental condition, where to a first approximation, there would be nothing that we would need to do for instrumental reasons, nothing we would need to do in order to achieve something else. And only autotelic activities, things that we do for their own sake, would seem to remain in such a condition.
4: I Bostrøms utopi vil vi gjøre ting for tingens egen skyld, ikke for å oppnå noe annet. Det vil være en rik verden hvor KI passer på oss og hjelper oss og løser mange av de fryktelige problemene vi har i dag.
5: I mean, kids dying of cancer would no longer be necessary because there would be cures, not horrible cures with chemotherapy that have, you know, side effects, but just like some kind of maybe immunotherapy that just specifically picks out the cancer cells and gently removes them, and so on and so forth. You can sort of work your way through the different things that plague our current existence. So in many respects, it would be just obviously great, but there are some respects in which it is less obvious, particularly if you look at possible values such as having purpose in your life, having meaning. Those are a little bit more problematic in this kind of solid world.
4: Framtida kan altså være et sted med en kur for alt. Ren energi, enorm overflod, men det kan altså bli en stor endring i en slik løst verden. Det ikke sikkert at vi de vi i dag.
5: Another set of limitations that would go away are various kinds of biological limitations. They are also ultimately technological in that we currently have limited abilities to reshape ourselves, our own minds and bodies, according to our own preferences. Like if you, for example, want to be a lot smarter or have a lot better memory, like it's not easy to do that. And you can try to study and you can try to, I don't know, eat fish oil or something, but really they are not really likely to make a huge difference. But at technological maturity, I think there would be modalities to also sort of alter and overcome some of these basic fundamental parameters of our current human condition, including the ability to take pleasure and joy in life, which we are currently quite limited in because our brains didn't evolve to live maximally happy and satisfied lives. We are sort of running on this hedonic treadmill where something good happens, maybe you feel happy for a short time, but then your baseline sort of resets. And for many people, the world is just depressing all the time because like some imbalance of neurotransmitters. But even for normal people, it's rare to have those kind of like fantastic days when everything just feels wonderful. And but that also could be unlocked. So the potential really is enormous, not just to overcome sort of what we think of as narrowly economic limitations, but much more fundamental limitations of the human condition.
4: I dag har vi ikke evnen til å ta imot all nytelse og glede som finnes. Men vi kan altså, i denne løste verdenen, oppleve mer lykke, mer eufori.
5: We already have people who say these various mind-altering drugs give them a sort of open their mental horizons. You know, presumably there would be much better versions of that available at this stage of technological maturity.
4: Mye endres i KI-utopien. Det filosofen Nick Bostrøm tror vil overleve, som vi vil engasjere oss i og bruke tid på, fordi vi gjør det for dets egen skyld, spill, tradisjoner og åndelighet, som meditasjon og ritualer. Vår nye verden vil bli mer forståelig for oss, fordi vi, for det første, vil ha superintelligens som kan forklare ting for oss.
5: And B, you could imagine various forms of cognitive enhancement that would make us just a lot better able to understand things, because we could be smarter and remember what, well, like once somebody had explained it once, like maybe you would just then remember it from there on and be able to generalize it and be able to use that internal representation flexibly and combine it with other representations you have. So I think understandability could increase if that was like something that we were looking for.
4: But do you think that these machines will become our friends? Also, will we actually feel a sense of affection for them?
5: Well, so there are different possibilities. I mean, both of these could be possible. I'm not sure which is ultimately best, like whether to have something that just works in the background, like the healthcare system. You're not really friends with the healthcare system, but it's like there if you need it. Or if it's going to be more like sort of these personal digital beings that inhabit the world and that like or anything from pets to friends to parents to sort of new forms of entities that we are living with on a day-to-day basis and have particular relationships with. I think all of the above could be possible. And I mean, I think probably it could be cool to sort of have some of these digital minds that could kind of enrich our world and our experiences and new forms of beings.
4: Ja, kanskje blir det fint å ha digitale hjerner rundt oss, at det vil berike vår verden, men det jo ting som ikke går helt opp i denne KI-utopien, og det jo mening, altså hvordan finne mening. Ja, Jonas, det noe Bostrøm også opptatt av?
3: Definitivt, det vel et av de hovedtemaene han forsøker å tenke om, og mening i en slik verden vil jo ikke lenger dreie seg om å løse problemer. Så hva slags type mening det da snakk om? Og da sier han at det kanskje vil skje et skifte i kulturen, hvor vi går fra det å være nyttige og problemløsning til mer det å leke, ha det gøy, sette pris på, nytelse, den type verdier. Og sier jo veldig interessant, ikke sant, vår evne til å ta inn verdens skjønnhet, for eksempel. Kanskje vi kan utvide den. Og her blir han jo nesten som vår gjest Atle Søvik påpekte. Toucher han liksom innom det noen teologer har snakket om, hvordan er det mennesket skal finne mening i paradis. Og da er det en kjent mystiker som jeg fikk på mail fra Atle Søvik nå, som snakker om det at det skal være en slags evig utvikling av sinnet og en slags vekst i denne perfekte tilstanden. Så, men han, ja, mening finnes, men den vil være litt annerledes kanskje enn det vi er vant til å tenke på som mening i dag.
4: Men altså, hva slags verden venter oss hvis KI lykkes, hvis ting går veldig bra? Det undersøker da filosof Nick Bostrøm i sin siste bok, og dette positive kan vi fortsette å snakke om i denne episoden. Vi har lagt dystopiene bak oss, og du må kanskje tøyle de naturlige, kritiske tanker nå, Jonas.
3: Jeg merker jo at dette er jo nesten det vanskeligste å snakke om, fordi jeg får et instinkt med en gang, for eksempel da vi snakket med Bostrøm at nei, men sånn kan vi ikke ha det. Nei, det går ikke. Sånn, det er en kritisk impuls jeg har, som jeg nå i denne episoden her, nå skal jeg prøve å tøyle den, så skal jeg prøve å slippe meg litt inn i hva er det faktisk, hvordan kan dette gå bra, og hvordan kan en sånn verden se ut, uten å være alt for kritisk.

0: løser en del sånn politisk-økonomiske problemer knyttet til redistribusjon, trolig. Men gitt at vi klarer å løse det, så tror jeg en eller annen slags type KI-utopi kommer til å bli fremtiden.
1: Ja. Velkommen til deg, Peder, og velkommen Takk. Til deg også, Ole Martin Moen, filosof og professor ved Oslo Met, og godt kjent for verdibørsens lyttere. Du kan jo få det samme spørsmålet som Peder fikk nå, da. Ja, er det noe fint som venter oss der fremme med KI?
2: Det er viktig å huske at vi må være realistiske på en måte om realitetene, men det er også like viktig å være idealistisk om idealene. Ellers så gjør vi feil. Hvis vi er realistiske om idealene, så har vi ikke ordentlige idealer. Og er vi idealistiske om realitetene, kjører vi ikke etter et kart som funker. Men det er viktig å tenke på, okay, hvor er det faktisk vi vil? Hva er det som hadde vært bra? Og jeg frykter nok at vi er litt sånn som mennesker kan være deprimerte, og da klarer de kanskje ikke helt å se for seg hvordan ting kunne være mye bedre. Og jeg lurer på om vi kanskje er i en litt sånn posisjon også, overfor en radikalt mye bedre fremtid, at litt av problemet kanskje er begrensningene i vår egen forestillingsevne.
1: Men hva kan du forestille deg da?
2: Oi, jeg kan jo forestille meg at vi kan leve mye lykkeligere liv enn vi gjør nå, at vi kan ha en verden med langt mindre konflikt enn vi har nå, at vi kan leve mye lengre og friskere, altså at vi kan få mer av de tingene som vi ellers i samfunnet, og ellers sånn som vi vanligvis tenker om ting, definitivt går med på at det er bra. Det må jo være litt det som er på en måte tanken vår om hvis noe skal være bra, så må det jo være de tingene vi tenker at det er bra, og så er det mer av dem, og så er det mindre av de dårlige, og KI er jo et verktøy. Og da er spørsmålet, kan vi klare å bruke det verktøyet til å fremskaffe disse tingene? Og det ser det jo definitivt ut til å ha et potensial for.
1: Mm. Men det man som regel snakker om, altså det man kanskje går rett på, det er det med å finne mening da, i en verden med KI, altså å finne mening i en ting hvor alt er på stell og alt er ordnet. Og noe så enkelt som, ja, vi skal jo ikke jobbe, altså ja, finner vi mening i en verden hvor vi ikke jobber da? Vi kan være friske og leve lenge, Peder, men hva så?
0: Jeg tror en felle man kan gå inn i her er å, når vi forestiller oss en mulig verden, en mulig fremtid, så glemmer vi, og vi kontrollerer for noen ting, vi holder noen ting konstant, og så forandrer vi andre ting. Når det egentlig er flere ting vi burde forandre, da. Så hvis vi bare tar vår nåværende kultur, vår nåværende psykologi, og dytter den fram inn i en fremtid hvor maskiner gjør alt for oss, og vi har ingen andre forandringer, ingen kulturelle innovasjoner, ingen psykologiske forandringer, så kan det være at det er en litt kjip verden. Men det tror jeg ikke er den riktige måten å prøve å ekstrapolere frem. Da. Jeg tror også vi vil forandre oss psykologisk, slik at jobb som en kilde til mening ikke vil være en nødvendig komponent. Da. At et eksempel her som Bostrøm er opptatt av, er bare psykologisk velvære. Ikke sant? Hvor mye kjenner du på en NUI knyttet til mening hvis du føler deg utrolig bra? Tenk, du våkner opp, det er liksom den beste timen du har hatt i livet ditt. Du føler deg sånn, ganger 100. Så våkner du opp, du har ikke noe jobb. Ok, er det liksom... det er helt forferdelig å kjenne på masse eksistensiell NUI, eller er det den beste dagen i livet ditt?
1: Hva er det du sier for noe?
0: NUI.
1: Hva er det for noe?
3: Fransk for ubehag, eller?
1: Ja, oh, ja akkurat. Ja.
0: Eller sånn tristhet.
1: Ja. Ja.
4: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
5: Nödläge utlyst efter Ebola-utbrottet. Höga oljevinster i Norge på grund av Irankriget.
6: De som tjener på att det är krig i världen bör tänka på att ge ett extra bidrag till de som lider på grund av de samma krigene.
5: Flyktingorganisation vill se bidrag till offren. Helsingborg smyckar staden inför NATO-mötet och det är stor brist på speciallärare. Här är lunchekot söndag. Ja, Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har lett till att Världshälsoorganisationen utlyser nödläge. Anneli

0: Hvilket parti mest enig med Jesus? Hvor mye rødgrønt rabalder må Arbeiderpartiet vente seg når de legger frem et nytt budsjett? Hvor lenge skal små fattige kommuner insistere på å ikke samarbeide med noen? Og vi som er syke insisterer på å få lange sykemeldinger når vi egentlig burde vært på jobb, i hvert fall litt? Alt dette har vært tema i ukens politiske kvarter. Det skal du få høre nå.
1: Standardiserte sykemeldinger er regjeringens nye resept for å få ned sykefraværet i Norge. Psykisk uhelse, muskel- og skjelettplager står øverst på lista over lidelser hvor mange trolig får kortere sykemeldinger og krav om å møte litt på jobb. Filer regjeringen egentlig litt på den sykelønnsordninga de sier de vil verne? Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, velkommen.
2: God morgen.
1: Dere lager altså nå det som formelt er en faglig normering av sykemeldinger. Hva er det gjør egentlig?
2: La meg bare først si at det er et klart mål i regjeringens plan for Norge at vi skal få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt. Får vi det ned med 1 prosentpoeng tilbake til om lag det nivået vi hadde før pandemien, så vil det gi en gevinst på om lag 15 milliarder kroner for samfunnet, og vi vil få om lag 29 000 flere sysselsatte. Så dette er viktig for samfunnet, men også viktig for den enkelte som kommer seg i jobbaktivitet. Og så har Arbeiderpartiet sagt at vi garanterer for sykelønna. Da er det viktig at vi også kan gjøre andre tiltak, og nå legger vi fram 3 nye tiltak i dag, hvor en av de handler om å starte arbeidet med faglig normering av sykemeldingene.
1: Og da kan vi kanskje komme ned til hva det egentlig betyr.
2: Det betyr at fastlegene, som gjør en veldig viktig jobb i dette arbeidet allerede, vil få et sterkere og tydeligere beslutningsunderlag. Konkret betyr det at Helsedirektoratet nå, i samarbeid med fastlegene, vil lage et faglig normeringsprodukt, som det heter. Jeg har bedt dem om å begynne der hvor potensialet er størst, og der hvor vi har mye sykemeldinger. Det er for eksempel på muskel- og skjelett og psykiske lidelser. Og da vil fastlegen altså kunne bruke denne normeringen og si at denne type diagnose skal vanligvis gi såpass lang sykemelding, og med denne type graderingen. Og hvis han da ikke følger den normen, så må det særskilt begrunnes.
1: Du har nevnt knyttet til disse lidelsene, for eksempel slapphet, tretthet og vond rygg, som da ikke lenger skal gi en naturlig mulighet til å være helt bort fra jobben.
2: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det er en hovedregel i dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så er det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det er bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen i arbeid og jobbe med den helsa de har. Men når vi ser at det bare er 39% av sykemeldingene som i dag graderes, så ønsker jeg også nå å innføre et såkalt følg- eller forklar-prinsipp, som betyr at når fastlegen ikke graderer, så skal det kort begrunnes og dokumenteres i pasientjournal.
1: Men når du sier det er 39% som har gradert sykemelding, det er det legene gir. Du stoler ikke på at faktisk det er det legene mener, det er de som faktisk bør ha det, og de andre bør være hjemme.
2: Jeg stoler på norske leger, men
1: det høres ikke sånn ut.
2: Ja, de har bedt om bedre beslutningsstøtte.
1: Og så er deres initiativ, de vil ha det?
2: Legene har bedt om bedre beslutningsstøtte, og det er vårt ansvar å sette inn tiltak for å få sykefraværet ned. Det har blitt en utvikling der flere pasienter kommer til fastlegen, har en ganske klar formening om egen diagnose. Jeg møtte fastleger som forteller meg at det er av og til vanskelig å stå imot presset, og at det av og til er sånn at hadde man hatt en tydeligere normering og dette følge- eller forklarprinsippet, så blir det også enklere å fortelle oss som går til fastlegen hvor lang sykemelding vi skal ha og ikke.
1: Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, velkommen.
3: Takk.
1: Denne gode hjelpen du får fra regjeringen, er du takknemlig?
3: Nei, jeg er vel ikke helt enig med Vestre i det han skriver. Vi har allerede en normerende veileder fra Helsedirektoratet som man kan bruke. Det er mulig at den kan strammes opp, men jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det er i snitt 8 dager, da er det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Og det tror jeg er viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det er viktig for folk å være i arbeid. det er viktig å ha de lange samtalene som Vestre sier her, på at man faktisk klarer å hindre at folk faller utenfor.
1: Men konkret, altså, Vestre sier dette en støtte for dere. Det flere fastleger som har sagt, altså pasienter kommer med ønske om at de vil ha full sykemelding. Det et press. Og de føler noen ganger at de blir presset, selv om de ikke alltid sier det det legefaglige rådet. Alltid. Er det en positiv ting for dere at dere får dette svart på hvit?
3: Nei, jeg tror at den normeringen som fortsatt ligger her, dette vil ikke løse problemet. Pasienten vil ha akkurat samme egenvurdering av at du ikke kan jobbe. Så her må man ha også lederne inn for å vurdere at jo, du kan jobbe litt, jeg kan tilby deg noe jobb.
1: Vestre, i tillegg til å lage en norm, så kommer dere også til å putte litt penger på dette. For dere lager nå en endring som gjør at legene får litt mindre betalt for å sykemelde helt, og så skal de få mer betalt for å ikke sykemelde. Hva er det du driver med?
2: Dette er noe vi skal forhandle med legeforeningen om, men jeg stoler på legeforeningen når de sier at takster og insentiver fungerer, og jeg får også tilbakemeldinger fra fastleger i dag som sier at det er av og til fortvilende, for de vil gjerne hanke inn de som har vært langtidssykemeldt, og der er jeg helt enig med Rima at det er viktig å fokusere også på den gruppa. Og så sier de at ja, men vi har 20 minutter konsultasjon tilgjengelig, det det vi får lov til å takste, og vi klarer ikke å ta samtalen med de som har vært lenge utenfor arbeidslivet om hvordan de har det, hvordan det kan tilrettelegges, hvordan det står til med helsa, hvordan de forebygger, om de har aktivitet på 20 minutter. Og da mener jeg vi må betale mer for den type aktivitet i fastlegeordningen og litt mindre for det å gjøre en kjapp sykemelding. Som
1: det, det er at hvis du skal gå på akkord, eller altså bryte litt med de normene du kommer med nå, da må jo legen komme med en særskilt begrunnelse. Det tar jo tid. Og det den sykemeldingen du har tenkt å gi dem mindre betalt for. Mindre betalt for mer arbeid.
2: De skal få betalt for arbeidet sitt, og nå skal vi forhandle om dette i oppgjøret med legeforeningen. Jeg er helt sikker på at vi kan finne en god løsning på dette, men det er veldig lett å være mot nye tiltak og skyve ansvaret over på andre, men jeg vil bare understreke at alle har et ansvar for å få ned sykefraværet. Åpenbart arbeidsgiverne. Arbeids- og inkluderingsministeren har jo sendt på høring forslag om å styrke deres veiledningsplikt, retteleggingsplikt, men også fastlegene må bidra i dette arbeidet. Ellers så sier vi at fastlegene ikke spiller noen rolle, og det gjør de faktisk.
3: Og takster er viktig, men faglighet er det som er viktig. Det skal være faglig riktig begrunnelse, og det er det legen må ha tid til.
1: Kathy Lie, helsepolitisk talsperson i SV, velkommen.
4: Takk.
1: Flere studier sier jo at det å være helt bort fra jobben, det er veien til å havne helt på utsida. Er det ikke viktig å gjøre disse grepene nå?
4: Altså, jeg mener at dette er en mistenkeliggjøring av syke mennesker. Og så er det en overstyring av legenes faglige vurderinger. Og legene, de gjør disse vurderingene hver eneste dag basert på en lang medisinsk utdanning. Så jeg mener at hverken arbeidsgivere eller politikere har kompetanse til å overprøve beslutninger som lege og pasient kommer frem til sammen. Og jeg mener at hvis helseministeren mener at, at å bestride sykemeldingen vil redde oss fra personellmangel eller få ned sykefraværet, så må man sørge for gode arbeidsmiljø og for at det nok folk på jobb i krevende yrker som barnehage, skole og helsevesen. Man legger mer ansvar på arbeidsgivere for å tilrettelegge.
1: Har du null bekymring for det høye sykefraværet i Norge? I hvert fall det som mange sier er høyt?
4: Ja, så det er alltid bekymringsverdig hvis sykefraværet er høyt, men i Norge så er vi også et av de landene som er best på å inkludere folk i arbeidslivet som har forskjellige utfordringer, funksjonsvariasjoner, og det fører i seg selv til at sykefraværet blir noe høyere. Det må vi akseptere, for ellers vil de folk ha stått helt utenfor jobb.
1: Vestre, mistillit til folk, mistillit til leger.
2: Det er det ikke, men jeg mener at alle har et ansvar for å få sykefraværet ned, og det vet jeg at SV også er opptatt av, og så har vi kanskje litt forskjellig tilnærming til hvordan det skal gjøres. Nå er det prøvd en del tiltak, vi ser at det har ikke hatt tilstrekkelig effekt, og da mener jeg at da må vi gå mer strukturert til verks. Jeg er ikke enig i at den retningslinjen vi har i dag er særlig normerende, den kan en følge hvis en vil, men en trenger ikke å følge den, og det å få et ordentlig normering som skal utvikles selvfølgelig sammen med fastlegene. Dette er jo medisinsk faglige vurderinger som må gjøres, ikke politiske. Det vil gjøre det enklere for fastlegene også å kunne si nei, og også å måtte begrunne dersom de da fraviker det normgivende produktet. Vi har høyere sykefravær enn mange land rundt oss, og det må vi jobbe sammen med å få ned for hele samfunnet vårt sitt beste.
1: Nå kommer du med disse ganske harde grepene. Samtidig som du sitter i en regjering som sier man skal verne om at du får full lønn når du er syk. Og mye av det du gjør er fordi det er for høyt trykk mot å sykemelde lenger. Du synes opplagt at folk blir sykemeldt for lenge. Er dette egentlig at du driver og filer litt i den sykelønnsordningen dere er så opptatt av å verne?
2: Absolutt ikke, og det er veldig viktig å skille på disse spørsmålene, fordi det å stå opp for sykelønnen, og den garanterer vi for, det handler om at når folk blir syke, så skal de ha inntektssikring. Det å tulle og rokke ved sykelønnsordningen, det vil skape mye usikkerhet.
1: Det er jo tydeligvis ikke så sikker på at de er så syke som de påstår, da.
2: Jo, men det er jo mange som sykemelder som er syke og skal ha sykemelding, og la meg understreke at er du syk, så skal du selvfølgelig ha sykemelding. Vi har da bygget en velferdsstat som skal brukes. Problemet her er at det er mange som blir sykemeldt for lenge, og det er for få som har en gradert sykemelding, enda vi har massevis av forskning som underbygger at det er bra for alle. Da kan vi ikke bare sitte og se på det, da må vi gjøre noe med det, og nå legger vi nye og offensive tiltak på bordet, og de to jeg kommer til å virke.
1: Men tror du det kommer til å virke?
3: Nei, jeg veldig skeptisk til det, men vi igjen, de har nå innført en ny arbeidsmiljølov, at psykisk helse skal være viktig på jobben. Det må få virke. Det vet du, ministeren sa jo i sted, at psykiske enkle lidelser er en stor årsak til sykefraværet. Da må vi sette tiltak inn på arbeidsplassen, der vi vet at det kan ordnes.
1: Kattili, er det egentlig nødvendig å ha mistro til folk for hvor lang sykemelding de trenger, at det er legen som skal sette stempel, eller kunne man egentlig hatt en egenmelding hvor man hadde tiltro til at folk sier de er syke, så er de syke?
4: Altså, vi har jo allerede en IA-avtale som kan ligge til grunn for at folk kan være borte hvis de er forkjøla eller den type ting. Og så mener jeg at vurderingen av om man trenger å være helt sykemeldt, kan være litt på jobb eller egentlig ikke på sykemelds, den må gjøres mellom lege og pasient i det tillitsforholdet de har. Og så er det om man trenger å være helt sykemeldt, eller om man kan jobbe gradert. Det handler jo også veldig mye om hvilken type jobb man har. Så man kan ikke sette en standard for alt folk. For eksempel de som jobber i helsevesenet, der er det lavere, må det være lavere terskel for at man er helt sykemeldt når man for eksempel har ting som kan smitte pasientene man skal hjelpe.
2: Det siste er jo helt riktig, og dette vil jo en faglig normering selvfølgelig også ta inn over seg. Men en annen grunn til at...
1: Så vil det si at hvis du har ett yrke, så vil du få en annen sykemelding enn et annet yrke?
2: Nei, men vi har jo egne regler for helsepersonell. Det er klart du skal ikke være sykepleier eller lege eller helsefagarbeider og gå rundt og smitte andre pasienter. Så her vil det jo være faglig skjønn. Det er ingen som setter det over styr, men det er en annen utfordring også i dag, og det er at vi ser det er veldig store variasjoner fra fylke til fylke, hvor det kan være mange uker i gjennomsnitt som skiller hvor lenge en er borte fra jobb. For eksempel hvis du har ryggplager og symptomer, det kan være uro, lettere psykiske lidelser, hvor det i enkelte fylker er kanskje 30-40 dager fravær, og det kan være 60-70 andre steder også. Og det kan jo være at det er grunner med kjønnssammensetning, alderssammensetning, næringsstruktur som forklarer dette, men jeg tror også det er at vi ikke har hatt tydelige nok normer på hvordan likt fravær skal vurderes, og hvordan lik diagnose skal vurderes.
1: Og denne likheten, når er det den gjelder fra i Norge?
2: Ja, dette følger eller forklarprinsippet for graderinger, det vil jeg sende ut et brev til fastlegen om med en gang. Jeg har tillit til at det blir fulgt opp. Vi får se hvordan det går. Hvis det blir behov for å endre pasientjournalforskriften, så er jeg også villig til å gjøre det. Men nå prøver vi med den ubyråkratiske og raske måten først, og så jobber helsedirektoratet med faglig normering. Det skal legeforeningen involveres aktivt i, og det håper jeg vi kan komme i gang med allerede fra neste år, så raskt som mulig. Jeg er utålmodig, dette arbeidet haster.
1: Li, dere vil jo ha dette skrota før det har blitt født.
4: Ja, jeg er skuffet.
1: Hva skal dere gjøre da? Dere støtter regjeringen?
4: Nei, altså jeg er skuffet over at dette kommer fra Arbeiderpartiet, og vi er ikke med på å hverken mistenkeliggjøre pasientene eller betvile legenes faglighet. Så her må vi gjøre mer på den andre siden av bordet, nemlig hos arbeidsplassene. Arbeidsgiverne må ta et større ansvar og tilrettelegge, og så må man sørge for at det er nok folk på jobb. For det at folk nå, de går i så krevende arbeidshverdager at de blir helt utslitt, og da blir man syk.
1: Er det arbeidshverdagen som egentlig er problemet, og så skal du tvinge dem inn I en jobb hvor de egentlig blir syke, Vestre?
2: Alt spiller inn, og selvsagt har arbeidsplassen stor betydning. Her har arbeidsgiverne et stort ansvar, vi arbeidstakere har også et ansvar. Fastlegene, som jo selvfølgelig ikke dette sykefraværet starter hos, men de jo avgjørende både når vi blir sykemeldt og når en sykemelding eventuelt skal forlenges, har jo en kjempeviktig jobb, og de gjør en god jobb. Og med det opplegget vi nå legger frem, så får de bedre beslutningsstøtte, og jeg tror at sykefraværet kommer til å gå ned.
0: Velkommen til Politisk kvarter, Jens Stoltenberg, finansminister.
5: Tusen hjertelig takk.
0: I dag legger du frem et revidert nasjonalbudsjett som mange har store forventninger til. Vi har hørt det hele morgenen, studenter og kommuner vil ha mer. Budsjettpartnerne på Stortinget krever mer til bygg, baner og barnehager, og MDG sier til og med at de kan felle regjeringen om ikke det kommer bra nok miljøtiltak. Mens du snakker bare om at dette noe så kjedelig som et revidert, altså en revisjon av gamle planer, og da lurer jeg på, har du ikke mer å tilby til dine venner på Stortinget, ikke minst?
5: Det viktigste denne regjeringen har å tilby er jo et ansvarlig budsjett som kan trygge folks hverdagsøkonomi i en tid preget av mye uro og usikkerhet ute i verden, en usikkerhet som også slår inn i norsk økonomi. Vi ser at prisene går opp ute, vi ser at renteforventningen går opp ute, og vi ser at veksten går ned, og det er klart det gjør det mer krevende også å holde orden i norsk økonomi, men desto viktigere at det et ansvarlig budsjett. Det det vi legger fram. Og så har jeg lyst til å minne om at målet for dette reviderte budsjettet jo ikke å være mest mulig spennende. Målet er å trygge økonomien, og det er ikke et nytt budsjett. Budsjettene vet vi om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi justerer når vi har fått ny informasjon om store og små ting, og så finansierer vi alt det vi vedtok i fjor. For eksempel omfattende strømstøtteordninger, som viktige for folks strømutgifter. Økt barnetrygd, redusert barnehagepris. Nå jo barnetrygden vesentlig høyere enn barnehageprisen for første gang, og den type ting skal betales for, og alt det finansieres gjennom året, og også da i revidert.
0: Det ante meg at du kom til å si noe omtrent i den retningen, fordi du satt her i fjor, i samme studio, samme stol, ja. Og du sa omtrent det samme, men kan jo ta en liten gjenhør.
5: Ja. Jeg opptatt at vi skal føre en økonomisk politikk som gjør det mulig å få renta ned, og det viktigste vi der gjør å være ansvarlig i pengebruken, slik at vi kan fortsette å få ned inflasjonen.
0: Ja, det gikk jo ikke veldig bra. Status ett år etter er at inflasjonen har gått opp fra under 3 til over 4%. Nå setter bankene opp renta også. Hvor var det gikk galt med den ansvarlige pengebruken?
5: Først kan det være greit å minne om at etter vi la frem revidert, så ble jo renta satt ned 2 ganger, men vi var også veldig opptatt av å understreke mange ganger at det Norges Bank som setter renta, og det mange forhold som påvirker renta. Budsjettpolitikken ett av flere forhold.
0: Men det folk fikk med seg, det var at både du, men kanskje særlig statsministeren, var opptatt av at renta var på vei ned. Morgen, middag og kveld fikk vi inntrykk av en periode.
5: Det jo riktig at den var på vei ned, og den ble satt ned 2 ganger, og så sent som i desember i fjor, så hadde jo Norges Bank, basert på det budsjett vi da hadde vedtatt, altså handlet fram og fått enighet om, fortsatt den vurderingen at renta kunne gå ned i år. Så skjer det store endringer. Vi får først og fremst en internasjonal krise ved at tilgang på energi strupes i Hormuzstredet, det 20% av verdens olje og gass. Det bidrar til at energiprisene går kraftig opp, det bidrar til at inflasjonen oppjusteres i så godt som alle våre naboland, og også renteforventning der ute. Det påvirker rente- og prisstigning i Norge. Og derfor var vi også opptatt av, før dette valget, å understreke at budsjettpolitikken ett av flere bidrag, men renta bestemmes av Norges Bank, og den avgjøres av mange ulike forhold, også det som skjer internasjonalt.
0: Men kan det være sånn at dere bidro litt selv også? Når du satt her i fjor, så sa du også dette med at det kom ingen store overraskelser, bortsett fra 50 milliarder til Ukraina, og så var det ganske mange milliarder til en strømstøtte, som jeg går ut ifra dere må ut med ganske mange milliarder for å finansiere i år også.
5: Det riktig at det ordning som koster mye penger, men det var vel ikke noen overraskelse. Stortinget hadde allerede vedtatt 50 milliarder ekstra kroner til Ukraina, det jeg veldig glad for at Stortinget gjorde. Og forslaget om stønadsstøtte var jo allerede sendt ut på høring, og alle kjente til den ordningen. Men det er riktig at den ble jo finansiert i revidert. Akkurat som vi i årets revidert finansierer både strømstøtten og Norgesprisen, og fordi strømprisen har vært høye, så kommer det til å koste mer penger. Akkurat som vi finansierer, altså at nå barnetrygden er omtrent dobbelt så høy som barnehageprisen, og andre viktige ordninger som styrker folks hverdagsøkonomi.
0: Men det ble dårlig stemning blant regjeringens samarbeidspartier da Senterpartiet brøyt ut tidligere i vår og sikret flertall for å kutte i drivstoffavgiftene mot både din og regjeringens vilje. Den prislappen ble på 5,5 milliarder kroner. Har det vært vanskelig å finne de pengene?
5: Ja, det har krevet at vi har gått gjennom budsjettet og sikret at de kan finansieres på en forsvarlig måte. Så er det i alle budsjetter store anslagsendringer, som det heter. Noen tall går veldig opp, andre tall går ned. Og vi har greid å få på plass de 5,5 milliardene som er en midlertidig avgiftsnedsettelse, slik Stortinget vedtok, innenfor en ansvarlig ramme i dette reviderte budsjettet.
0: Og det ene punktet som jeg vet dere har kutta nok en gang, det er skipstunnel på Stad. Det er et annet hjertebarn til Senterpartiet, en slags takk for sist.
5: Det er en vurdering av hvordan vi skal bruke offentlige penger. Arbeiderpartiet får en sterk og stor offentlig sektor. Da må vi være spesielt opptatt av at de pengene brukes på en god måte. Det er våre felles skattepenger. Og da må vi bruke pengene der de gir mest nytte. Dette er et prosjekt som gir svært lav nytte i forhold til de store investeringene på over 8,6 milliarder kroner. Ved å si nei til det prosjektet, så frigjør vi penger som vi kan bruke på drift, vedlikehold, store veiprosjekter, ikke minst på Vestlandet, som vi anser som mye viktigere og har mye større nytte enn denne skipstunnelen.
0: Den skipstunnelen kommer sikkert til å bli diskutert enda en gang i dette studio etter denne beslutningen, men du kalte det uansett uansvarlig da dette drivstoffkuttet ble vedtatt i Stortinget. Hva var det som var så uansvarlig?
5: Jeg mener det er uansvarlig å vedta en utgift, redusert inntekt på 5,5 milliarder kroner på 24 timers saksbehandling, hurtigbehandling i Stortinget, uten å kunne redegjøre for de samlede budsjettkonsekvensene når dette skal finansieres, og uten å ha tatt hensyn til de mulige problemene som vi kan få i forhold til EUs statsstøtteregelverk eller EØS-avtalen. Så det fastholder jeg. Nå har vi funnet en håndtering av den midlertidige budsjettsøkelsen i dette reviderte budsjettet, og det at det er midlertidig gjør jo også problemene i forhold til EØS i hvert fall begrenset. Er det en vareordning, så blir det selvfølgelig mer risikofullt.
0: Men strømstøtter, som da er Arbeiderpartiets hjertebarn, var heller ikke noe utredet, og det, prislappen ligger an til å bli dobbelt så høy, om ikke veldig mye høyere også.
5: Vel, den ble lansert i januar, og så ble det utarbeidet et forslag som ble sendt på høring, og så vedtok vi de nødvendige lover og forskrifter, og så begynte det å virke 1. oktober i fjor. Så det gikk jo mange

0: Rødt forlanger mer til de som går på trygd. Er det noe av dette du uenig i?
1: Nei, alt dette høres ut som gode og fine forslag. Så,
0: de får ja da?
1: Nei, men problemet er jo ikke å lansere gode forslag. Problemet er å lansere og finansiere gode forslag innenfor en ansvarlig ramme. Vi lytter med respekt på alle våre samarbeidspartier. Vi har funnet god løsning med dem både i fjor, da vi har forhandlet revidert, i fjor høst, da vi har forhandlet selve statsbudsjettet. Og vi går selvfølgelig til de forhandlingene med en åpen holdning til også å finne gode løsninger denne gangen. Og problemet er nok ikke at man er uenig om selve retningen på forslagene, men utfordringen er total pengebruk, for det aller, aller viktigste er at vi unngår arbeidsløshet, at vi unngår å legge unødvendig press på prisene, og at vi styrer trygt i en veldig utrygg tid, og da er den samlede pengebruken helt avgjørende.
0: Men flertall i Stortinget, det har ikke Arbeiderpartiet. Dere trenger venner der. Har du kjent på smertegrenser? Som finansminister?
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo sittet i mange ulike regjeringer, også regjeringer som har gått av, fordi vi...
0: Nå var jeg mest interessert i denne siste.
1: Ja, ja, det er klart at vi forstår at vi er i mindretall. Arbeiderpartiet har hatt flertall i Stortinget siden 1961, så alle regjeringer jeg har sittet i 90-tallet og 2000-tallet har vært ulike mindretallsregjeringer. Ja, bortsett fra flertallsregjeringen, men da var vi tre partier i regjeringen og måtte forhandle der.
0: Har du kjent på smertegrenser i denne regjeringen du sitter i
1: nå? Det er ikke for finansministeren å definere en regjerings smertegrense, det er det statsministeren som gjør.
0: Men hva med din smertegrense?
1: Jeg kommer ikke til å uttrykke noen personlig vurdering av det. Det er et politisk spørsmål som regjeringen må ta seg inn til.
0: Hvordan ser du på muligheten til å nå en enighet i Stortinget om dette reviderte budsjettet?
1: Det blir krevende, for det er fem ulike partier, men jeg mener vi har sett både i fjor vår og i fjor høst at det er fullt mulig at partiene får gjennomslag for viktige ting, som for eksempel barnehager, kollektivtransport, minsteytelser, tannhelsereform. Dette er ordentlig reform, det er skikkelig ting som blir finansiert, og som gjør at de partiene vi samarbeider med får gjennomslag og får satt sitt merke på den økonomiske politikken, og det er jo mye viktigere å få gjort noe endring i virkeligheten enn å bare være i opposisjon og mene masse ting.
0: Jeg kan bare ønske hjertelig velkommen tilbake og lykke til med forhandlingene. Og så lurer jeg på Lars Nehru Sand, som er politisk kommentator her i NRK. Hvor mye revidert rød-grønt rabalder skal vi forvente oss denne våren?
2: Uvanlig mye, tror jeg, fordi det er såpass vanskelig å disiplinere pengebruken her, kombinert med å få ned klimagassutslippene så mye som MDG ser for seg at skal skje etter den enigheten man fikk i statsbudsjettet i desember.
0: MDG-leder Arild Hermstad, han har trua med å felle regjeringen om de ikke skjerper miljøtiltakene som har vært inne på. Kan det skje?
2: Altså, problemet er jo at alternativet ved et kabinettsspørsmål er at man seriøst må se for seg at borgerlig side overtar styringen, og at kongen gir Sylvi Listhaug i oppdrag å danne regjering, og det vil være vanskelig for MDG å si at det er en bedre utgangspunkt for de, men man skal ta inn over seg at MDGs selvbevissthet er veldig konsentrert rundt at deres prosjekt var å gjøre statsministeren og Arbeiderpartiet grønnere. De skulle være flinkere enn det SV og Venstre har vært når de har forhandlet med Arbeiderpartiet og Høyre de siste 20 årene til å virkelig få til klimatiltak som monner. Og det kan vi jo ikke så langt si at de virkelig har klart, og det er MDGs store og noen vil si selvpåførte problem.
0: Hva med Senterpartiet som har vært urokråka for denne regjeringen her? De ser ut til å trives i midten og hoppe litt mellom rød og blå side. Tror du de føler noen forpliktelse til å redde regjeringen større?
2: Forpliktelse er kanskje å dra det litt langt, men de kommer jo også nå med nye krav om å forlenge dette avgiftskuttet de bidro til før påske. Det er det jo ikke nødvendigvis flertall for. Senterpartiet vil nok bli minnet om at de får til mye på distrikt og landbruk på rød-grønn side, men de står i dette egentlig klimaskvisen de også, med at avgifter er, selv om det er privatøkonomisk krevende for veldig mange, et veldig effektivt klimatiltak. Og derfor så er det spennende mellom MDG og Senterpartiet som er selve hovedproblemet for Støre når han skal forene disse partiene. Og så kan man jo selvfølgelig legge til at det er en viss avstand mellom Venstre og Fremskrittspartiet på borgerlig side også.
3: Velkommen til et politisk kvarter hvor vi starter med noe annet, nemlig regjeringens byggeløfte om 130 000 boliger før 2030, for å gjøre det mulig for at vanlige folk skal kunne bo til en pris de kan betale. Bjørnar Skjæran.

0: kommunal- og distriktsminister. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Er du i rute med dette målet?
2: Vi ligger litt bak. Når vi setter det ambisiøse målet etter at Arbeiderpartiet ble alene i regjering, 130 000 igangsatte boliger innen 2030, så betydde at vi måtte nå 26 000 i gjennomsnitt for de fem årene. Så nådde vi nesten 22 000 i 2025, og det betyr at nå, for å nå det, må vi klare 27 000 de neste fire årene. Så vi ligger litt bak, men vi jobber hele tiden med tiltak, og jeg har god tro på at vi skal kunne nå det.
0: Ok, dere skal opp, men så kommer dere med et revidert budsjett i går med nye anslag for hvordan dette går i virkeligheten. Og der tar dere ned de utsiktene dere har til hvor mye mer det skal bygges både i år og neste år ganske kraftig. Skulle egentlig være en vekst i byggenæringen på 12%, ned mot nærmere 3%. Justerer vi på priser, kan vi si det nullvekst omtrent. Hva skal dere med det da?
2: Det vi gjør er jo at vi har sett i gang massevis av konkrete tiltak. Vi forenkler plan- og byggesaksprosesser. Vi er i gang nå med å gå gjennom de byggereglene som ble laget forrige regjering. Det er mitt mantra veldig klart. Vi skal ha de reglene vi trenger, men ikke et eneste ekstra krav, og så starter vi også et innsigelsesprosjekt for å få den delen av prosessen mer effektiv. I tillegg så er det jo sånn at i lag med gode budsjettkamerater så har vi jo løftet utlånsrammen til Husbanken fra 19 milliarder ved regjeringsskiftet til 34 milliarder, altså nesten en dobling på 4-5 år. Det har hjulpet på, og vi satser tungt på studentboligbygging, sett ny norsk rekord i det i fjor, og det siste er at helseministeren går ut og varsler at de
0: kravene... Men fortsatt litt bak var hovedbudskapet.
2: Men de kravene, altså de tiltakene vi gjennomfører, de vil jo verke etter hvert, og vi fortsetter å rulle ut...
0: Ambisjonen fortsatt å klare målet,
2: ja.
0: Og holde det.
2: Ja.
0: Ola Svenneby, nestleder i Høyre, velkommen.
3: Takk.
0: Altså, igangsatt over 20 000 boliger i fjor. God fart til å nå i hvert fall over 100 000 av de 130. Det er jo ikke null vi snakker om her.
3: Nei, da legger du lista veldig lavt da. Og så fremstod dette målet mer og mer som et luftslott. Man startet jo med 130 000 boliger, og så ble det til 130 000 igangsettelser, og så er det 130 000 igangsettelser som også inkluderer ombyggingen av nye bygg. Og så bør jo ikke regjeringen først og fremst måles i om de når sine egne litt pretensiøse mål. De må jo måles i hvorvidt de faktisk klarer å gjøre den utfordringen som boligmarkedet er ferdig med å bli, og boligprisutviklingen som man har sett i de største byene, risikerer å permanent låse ut deler av en generasjon som ikke vil kunne etablere seg. Vi ser en sterk vekst i leieprisen som gjør at mange ikke klarer å opparbeide seg egenkapital slik at de kan komme seg nærmarkedet, og da må tiltakene være deretter.
0: For sakta, sa Skjæran.
2: Ja, jeg skjønner godt å dele de bekymringene som Svenneby har, så er jo den der fortellingen som Høyre har om hvordan dette målet er kommet til, den er jo bare tull, fordi at allerede en vekke etter at vi sett målet, så avklarte vi at selvsagt inkluderer det ombygging av næringsbygg til boliger, så det, er sånn der, det blir en sånn debatt som går helt på siden, og som jeg ikke synes det er interessant å delta i det hele tatt. Men
0: en debatt som kanskje er litt noe som er sentralt for debatten, da, det er når du sier det skal satse veldig på å gjøre disse reglene veldig mye enklere, veldig fort. Så er satsingen deres i revidert budsjett nå, det er 5 millioner kroner ekstra til Direktoratet for byggkvalitet.
2: Vi har lagt
0: Hva slags satsing er det?
2: Nei, men vi har lagt frem et revidert budsjett som er revidering av det budsjettet som de fem rødgrønne partiene
0: vedtok bak.
2: I desember. Ja, men det reviderte nasjonalbudsjettet som vi legger frem, det skal være et trygt og ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten kan fortsette å gå ned, sånn at folk får bedre råd, sånn at kommunene kan ha kontroll på økonomien, og sånn at også statlige virksomheter kan ha det. Det betyr så mye også for norsk næringsliv, så trygg og ansvarlig styring må uansett ligge til grunn i alt regjeringen gjør.
0: Bjørn Arild Gram, nestleder i Senterpartiet, velkommen.
4: Takk.
0: Dere mener regjeringen gjør vondt verre for byggebransjen, eller?
4: Ja, det er jo krise i bygg- og anleggsnæringen, det er ingen som helst tvil om. Det er en stor nedtur, man slutter med bedriftene sine, det er skikkelig krise. Og midt oppi det, og mens man snakker om forenkling og gjøre det lettere å bygge, så sender også regjeringen ut på høring forskrift med krav om nullutslippsanleggsplasser i alle offentlige byggeprosjekt. En betydelig fordyring av byggevirksomheten gjør det vanskelig for mange, særlig små og mellomstore entreprenører. Dette er jo ikke tilpasset virkeligheten, og det er jo noe å gjøre det mye dyrere å bygge herunder boliger i Norge, som også kommunene bidrar til, det er jo svært uheldig den situasjonen vi står i.
0: Skjæran, altså, må anleggsbransjen nå investere i miljøvennlige anleggsmaskiner i stedet for å investere i bygg?
2: Og det sånn at vi har sendt på høring det forslaget som Gram nevner her. Jeg har også sendt på høring nye klima- og energikrav for boliger, der vi legger opp til at det skal være langt mer fleksibelt for næringslivet, sånn at vi kan få innovasjon, vi kan få ned kostnadene. Og så er det sånn at de høringene vi har, de er reelle. Men over alt det her ligger jo at vi er nødt til å levere på de klimamålene som også Stortinget har sluttet seg til, og da må vi også gjøre grep som kan være krevende. Men når vi kommer til det med utslippsfrie byggeplasser, så har vi jo tidligere gitt kommunene anledning til å innføre krav om det. Noen få kommuner har gjort det, og så har vi sendt på høring nå et forslag om at det skal gjelde alle offentlige prosjekter, og når den høringen er ferdig, så skal vi konkludere.
4: Ja. Ja, man tar jo sikte på innenfor det her fra kommende årsskifte med rask opptrapping. Det reagerer så kraftig på det her i bygg- og anleggsbransjen, det er jo kraftig fordyring. Og det er fint at det er valgfrihet å kunne gjøre det her. Staten kan gjøre det, kommuner som ønsker det kan gjøre det. Men nå skal man så pålegge små og store kommuner rundt omkring i hele landet, med et spredt næringsliv, med små aktører innenfor entreprenørbransjen. Det er klart at de har store konsekvenser. Man har også innført nye krav til energikartleggingsforskriften har kommet noen, som også bidrar til byråkrat. Nei, men det virker motsatt av det Skjæran snakker om. Det blir mer byråkrati, det blir forenkling. Det er det som faktisk nå skjer ut der, og som næringslivet merker.
0: Er disse kravene en brems, Skjæran?
2: Jeg er veldig trygg på at summen av det regjeringen gjør vil være forenkling, som vil være overskriftet på. Vi forenkler overfor kommunesektoren, tar ned det statlige styringstrykket, vi forenkler byggeregler, vi forenkler plan- og byggesaksprosesser, så summen av de tiltakene som regjeringen gjør, det vil handle om forenkling. Målet er å få opp boligbyggingen og få ned det unødvendige byråkratiet.
0: Har vi jo hørt. Men Svendby, Senterpartiet har jo foreslått å skrote disse miljøkravene på byggeplassene, kommunenes mulighet til å ilegge dem.
4: Ikke kommunens mulighet til å ilegge dem, men med det med å tvinge kommunene til å gjøre det.
0: Ja. Og Høyre, dere støtter jo regjeringen i den saken, og Oslo kommune er jo en av kommunene som har innført slike miljøkrav, så vil dere støtte Høyres i Senterpartiets linje, eller vi setter regjeringslinje her?
3: Nå er det to litt ulike krav vi snakker om. En ting er om kommunen skal myndighet gjøre det, en annen ting er om man skal pålegge at alle offentlige byggeplasser skal gjøre det samme, og der har jo MEF også vært ute og sagt at de er ikke automatisk avvisende dette, dersom det også økonomisk kompenseres, og da blir det jo spennende å se hva regjeringen lander på etter at dette forslaget har vært på høring. Og så er utgangspunktet til Bjørn Arild Gram helt korrekt, at det hjelper ikke å deregulere i den ene enden hvis man innfører nye reguleringer i den andre. Og for å få i gang boligbygging i Norge, så tror jeg vi må gjennomgå alle de kravene vi stiller som er med på å fordyre de kravene. Og så er det jo sånn at det bør jo være et paradoks at de absolutt fleste i Norge, vi bor enten i eneboliger, i leiligheter eller i tomannsboliger, som i dag ikke ville vært lov å bygge, fordi de ikke fyller opp en rekke krav. De fleste av oss bor likevel godt, og det vil jo være mulig da, at man kunne lempe på noen av de kravene for å få ned byggekostnader, og da kunne man for eksempel sette Sverige eller andre land, om det er noe de gjør der som får ned byggekostnader, slik at vi hadde fått i gang boligbyggingen i Norge også.
0: Og der kunne vi sikkert latt oss inspirere veldig, men vi stopper byggesaksbehandlingen akkurat der, og så flytter vi oss til sentrumet i en tenkt liten kommune med gamle innbyggere, og vansker med å få nok folk til å drive skoler, eldreomsorg, helsestasjoner, barnevern, med mer. Bjørnar Skjæran, du har en plan for disse kommunene som sliter, som inneholder et ganske tydelig spark bak.
2: Vi har et veldig godt system for kommuner som kommer i økonomisk ubalanse. Det kalles ROBEK. Det er et register, og der skjer det inn noen ordninger der statsforvalteren...
0: Men nå vil du ha noe mer!
2: Der statsforvalteren både bidrar med kontroll, tilsyn og veiledning, og kommunen må legge en plan for å komme i økonomisk balanse. Den gode historien er jo at dette fungerer stort sett godt. Kommunene får økonomisk kontroll, kommer ut av ROBEK, og vi ligger på et i historisk sammenheng på et lagt nivå på antall ROBEK-kommuner. 27, når Erna Solberg var kommunalminister, så var tallet 118. Og så har jeg varslet i kommuneproposisjonen at vi vil se på de her ordningene, fordi at vi fikk tilbakemeldingen fra statsforvalteren at når det her drar til. Hvis kommunen ikke klarer det, så har man ikke verktøy nok. Eksempelet er jo Moskenes kommune, der regjeringen måtte bevelge 160 millioner kroner for å kjøpe Moskenes ut av en økonomisk felle som de ikke klarte å komme seg ut av selv. Derfor sier jeg at vi vil vurdere nye tiltak, type trinn 2 i det her, og det handler også om å ta vare på kommunesystemet vårt, for vi må ha tillit til...
0: Kan du være litt konkret nå? Hva består dette trinn 2 i?
2: Nei, det er for tidlig å være konkret, fordi at vi har ikke utredet det her videre, og de overskriftene som jeg så i går, de handler om at jeg sier at på det tidspunktet vi er nå, så lukker jeg ingen døre, men Arbeiderpartiet sin linje når det kommer til kommunestruktur, den ligger fast. Det er frivillighet som gjelder. Kommunene ligger i førersetet på om man skal fortsette som i dag, om man vil ha interkommunalt samarbeid, eller om man vil gå i en sammenslåingsprosess.
0: Nå sitter Gram og klør i fingrene her, men jeg skal bare lese en setning fra hva du faktisk har skrevet i proposisjonen først. Altså, regjeringen er positiv til kommuner som ønsker å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner for en mer fremtidsrettet organisering av kommunen. Så jeg regner med det er det du ser et behov for. Gram, her tenker dere, har dere gått i lufta allerede? Dette vil ikke dere ha nå.
4: Ja, det vi vet nå om trinn 2, da, den nye tiltaket, det eneste vi vet da, er at det inneholder ordet tvang. Tvang til mulig kommunesamarbeid, eller endog da ikke utelukket å tvangssammenslå kommuner. Jeg skulle ha ønsket meg at kommunalministeren sto frem og tenkte gjennom hvordan signal han sender til Kommune-Norge nå. Det er tøft ut der. Det er kjempekrevende. For første gang på 10 år, det står i revidert budsjett, så meldes det om aktivitetsnedgang i Kommune-Norge. Og det er jo ikke fordi at behovene har blitt mindre. Det er jo rett og slett fordi at kommunene har strammet kraftig til, for at de økonomiske rammene ikke har holdt. Så om kommunalministeren heller kunne ha sagt at jeg forstår situasjonen deres, jeg skal være med å gi dere rammevilkår som gjør det mulig for dere å møte utfordringene fremover.
0: Du sier ganske mye penger, er det det du sier?
4: Det er opplagt. Det har jo lagt frem et veldig svagt kommuneopplegg for neste år. Det er nesten ikke reell vekst i handlingsrommet i det hele tatt. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har ikke forstått situasjonen i Kommune-Norge godt nok, og derfor så måtte vi øke rammen for kommunene i år kraftig i forhold til det budsjettet.
0: Det er en alternativ å komme mye mer penger.
2: Men vi er jo veldig enige om hva vi er, og vi har jo i lag sørget for et historisk løft i 2025 og 2026 for Kommune-Norge. 18 milliarder utover lønns- og prisvekst og demografikostnader i 2025, 8,4 milliarder i vekst i fri inntekter som går 5,5 milliarder utover demografi i 2026.
0: Men i denne proposisjonen så er det i praksis nullvekst. Nei. Hvis vi justerer for at folk blir eldre der ute, så er vi omtrent på null.
2: Nei, det er vi ikke.
0: Først, hva er tallet?
2: Tallet er 0,5 til 1 milliard utover lønns- og prisvekst og utover demografikostnader. Det er vekst,
0: 0,5 til 1 milliard.
2: Vekst til kommunene.
0: Nærmest.
2: Og så må du huske på at det her kommer jo på toppen av utviklingen i 2024 og 2025, og mens 2024 var et veldig vanskelig år, 0,1% netto driftsresultat for sektoren, så er vi i 2025, er vi over TBU sitt anslag, eller sin anbefaling.
0: Vi må holde oss mest til det som dreier seg om dine anslag for å gjøre endringer for kommunenes rammevilkår når det gjelder å slå seg sammen, og Gram, en ting jeg lurer på, det er når du sier at her skal ingenting skje, dette går veldig fint. Mener du det er bedre å piske folk fra byen?
4: Jeg sa slett ikke at det går fint. Jeg sa at kommunene har kjempeutfordringer med å skape balanse i sin økonomi og utvikle tjenestene i
0: troen. Er riktig. Den kommunestrukturen vi har i dag er riktig.
4: Kommunene må få velge sin struktur.
0: Mener du det er riktigere å piske folk ut fra byene for å jobbe på de sykehjemmene, skolene som kommunen selv ikke klarer å ansette folk til, enn å faktisk gi kommunen litt pisk til å slå seg sammen?
4: Vi må stimulere flere fagfolk til også å ta seg jobb i distriktsområdet, og derfor vi for eksempel gikk inn for forslaget om kraftig nedskriving av studielån i distriktskommuner, som jo regjeringen da valgte å ikke legge inn i sitt budsjett for i år, men som vi heldigvis ikke rettet opp gjennom budsjettprosessen. Så vi må jo, det er ikke noe tvil om at utfordringen med fagfolk er kjempestor, og vi må hjelpe kommunene til å drive smartere, mer effektivt, og vi presser på i forhandlingene for flere virkemidler for det.
0: Skal Svendby få et kort ord her, for Høyre har tatt, du har tatt ordet for at Høyre skal slutte med kommunereformer. Er du egentlig på Senterpartilinja her?
3: Ja, broder ikke. Altså, hovedpoenget er at den eldrebølgen som treffer oss, og de demografiendringene som treffer oss, treffer kommunene først. Det er kommunen som bør nødt til å gjøre investeringer i sin eldreomsorg, til å gjøre investeringer i fremtidens velferd, og da må de stilles best mulig rustet til å kunne ta den regningen. Og da har høyrepolitikerne som har klart å gjøre endringer i budsjettene fra et ganske dårlig utgangspunkt fra regjeringen, gått først til denne rekka.
1: I går var det Kristi Himmelfartsdag. I dag skal Rødt og FRP, nei ikke FRP, men Kristelig Folkeparti diskutere Bibelen i Politisk kvarter. Hvilket parti er mest enig med Jesus? Det har du fått klare oppfatninger av, Mimir Kristiansson, stortingspolitiker i Rødt, forfatter, og den som har lest hele Bibelen sammen med kjæresten din, Sofie Marhaug, som også er stortingsrepresentant. Du kaller Jesus en sann revolusjonær. Kan du begynne der? Hvorfor det?
5: Jesus er en sønn av en tømmermann som blir født inn i en flyktningefamilie, svøpes og legges i en krybbe, og som stormer inn i et tempel midt i påskehøytida for å jage ut pengevekslere og duehandlere, fordi at tempelet har blitt gjort om til en røverhule, og til slutt så henger makthaverne han på korset, sånn at det at Jesus er i hvert fall er revolusjonær i sin samtid, det tror jeg det nesten er mulig å tvile noe på. Men det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
1: Men altså, jeg forstår det sånn at du er ateist, du var ateist da du leste, og du har blitt en uforbederlig ateist etterpå også. Hvordan kan du belære for eksempel Kristelig Folkeparti i den rette kristen tro?
5: Nei, jeg skal ikke belære noen om den rette kristne tro, men jeg sier bare at det går an å lese Bibelen på den måten som vi gjør det også. Det finnes hundrevis av millioner av mennesker i verden som er sosialister og kristne samtidig, og det er ikke noen motsetning der. Jeg tror nesten det er Kristelig Folkeparti som er nødt til å svare for hvorfor de klarer å få ut av sitt kristne verdigrunnlag at de skal kutte i formuesskatten til landets aller rikeste og ta imot penger fra dem, framfor å gjøre som Jesus da, og si at det er de fattige det som skal arve jorden, mens det er vanskeligere for de rike å komme i himmelen enn det for en kamel å komme gjennom et nåløye.
1: Ja vel, da setter jeg ordet videre til Joel Ystebø. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Er det blitt viktigere for KrF å få bukt med formuesskatten enn med fattigdom i verden?
6: Nei, altså vi klarer to tanker i hodet samtidig. Altså, først må jeg si at jeg er jo først og fremst kristen og deretter politiker. Og som kristen er jeg veldig begeistret for denne boken. Mye av det som står der, og også som politiker.
1: Er det mye jeg kan glede meg over? Sosialistguiden?
6: Nei, først og fremst, nå i dette tilfellet, boken til Kristiansson og Marhaug. Jeg er nok enda mer begeistret for Bibelen, tross alt. Men jeg synes at deres bok også er god og interessant. Og jeg har mer sans for denne boken enn da Rødt og forfatterne sin marxisme. For det er den jeg opplever at man tar utgangspunkt i når man leser Bibelen her og tolker den i den analysen. For jeg mener at marxisme er ikke forenlig med kristen tenkning. For vi alle kan stå i fare for å lese Bibelen gjennom våre politiske briller. Og marxistene leser jo Jesu ord om fattig og rik inn i en marxistisk klassekamp. Og der rik må stå mot fattig, og det tror jeg er en feil forståelse av Bibelen, fordi at Gud gjør ikke forskjell på folk, hverken jøde eller greker, som det står, og hvert menneske er skapt i Guds bilde, mens i marxismen så er jo mennesket skapt i klassekampens bilde. Så jeg tror jo at desto mer stortingsrepresentanter fra Rødt graver i Bibelen, desto lenger kommer man fra marxisme.
1: Du mener til og med at Rødts ideologi ikke er forenlig med kristen tro?
6: Ja, som sagt, jeg mener at denne marxistiske tenkningen, hvor alt skjer i lys av en klassekamp, hvor man står opp mot hverandre, det opplever ikke jeg at det er grunnlag for i Bibelen. Jeg tror jo at fattigdomsbekjempelse utvilsomt er enormt viktig. Der har Kristiansson og Marhaug helt rett. Det står omtalt i Bibelen mange ganger. Og så har vi helt andre løsninger i KrF for hvordan løfter mennesker ut av fattigdom enn det Rødt har. Og når man ser i et ideologisk perspektiv, så opplever jeg at denne marxismen ikke er forenlig med en sånn tenkning.
1: Du må svare på den, Kristiansson.
5: Ja, altså først skal jeg gi Joel Ystebø rett i en ting. Bibelen er bedre enn vår bok, så det er vi enige om. Men jeg synes det er ganske arrogant å si at marxisme ikke er forenlig med kristentro, når du vet at det finnes hundrevis av millioner av mennesker, kanskje til og med en milliard mennesker i verden, som er marxister og kristne samtidig. Vårt budskap har jo aldri vært at det ikke er forenlig med kristentro og kutt i formuesskatten. Vi vil bare ha en slags begrunnelse for hvordan man får det til å gå ihop. Mens her kommer jo påstanden fra KrF om at det ikke er mulig å være uenig med de politisk og likevel stå på den kristne tro. Og så er det sånn.
1: Men nå hørte du jo Joel Ystebø sa at alle er like for Gud. Også rike mennesker, må man tro da?
5: Ja, alle er like for Gud, jeg er enig, men jeg vil jo tenke at den naturlige tolkningen av at alle er like for Gud er å være mot økonomiske forskjeller, ikke å mene at vi bør ta imot penger fra landets aller rikeste mennesker for å kutte i formuesskatten. Det er en litt underlig og ganske sånn akrobatisk tolkning av prinsippet alle er like for Gud. Og så er det sånn at hvis man leser Bibelen, og det har sikkert Joel Ystebø gjort mer enn meg, altså, så er man, vil man nok oppdage at Bibelen er ganske fordømmende overfor rikdom. Man kan diskutere hvor fordømmende det er overfor rike mennesker, men at det å være mer glad i penger enn i Gud. Det står blant annet i Bibelen, rett ut, at du kan ikke tjene to herrer, du kan ikke tjene både Gud og mammon, altså pengene, samtidig. Og da blir det jo litt underlig, synes jeg, at Kristelig Folkeparti med så god samvittighet da, kan ta imot millioner kroner i valgkampstøtte fra gudløse, rike mennesker, og likevel hevde å tjene Gud når de samtidig tjener mammon.
1: Forklar den, Ysterbø.
6: Nei, jeg legger ikke meg opp i hva tror de som gir penger til vår valgkamp har. At KrF vil løfte verdiskapingen i landet vårt, det er jo ikke nytt, og det er heller ikke utløst av pengegaver i valgkampen. Vi står jo i arven etter Hans Nilsen Hauge, som er opptatt av gudsfrykt med nøysomhet. Så her mener jeg at Kristjansson viser sin indre konspirasjonsteoretiker, når han både her og også ellers antyder at KrF nærmest har endret politikk på grunn av pengegaver i valgkampen. Jeg vet ikke med Rødt, men vi er helt uavhengige av våre givere. Men det er riktig at Bibelen advarer mot rikdom mens farer. Altså, Bibelen vektlegger også primært de rikes personlige ansvar for de svake, og det ansvaret tar jo mange rike, enten man gir penger til idrettslag, evangeliesenteret, frelsesarmeen og så videre. Men det som jeg mener er marxismen, også da Rødt sin kortslutning her da, det er jo at staten med makt skal straffe de rike
1: nå,
6: gjennom skatt.
1: Og det... Jeg har bare lyst til å spørre om en ting, siden vi nå snakker om Bibelen mer enn Marx-kapitalen her. Historien om den barmhjertige samaritan, den er viktig for dere begge, både Kristjansson og Ysterbø. Men den historien, den mener du er en slags forklaring på at det er lurt å være rik også hvis man skal hjelpe de fattige, Ysterbø?
6: Grunnen til at jeg har omtalt denne historien sånn var fordi at jeg møtte Kristjansson sin samboer i debatt om blant annet denne historien, og hvor man brukte denne historien primært for å underbygge en mer marxistisk tenkning. Så jeg har vel ikke brukt den bibelhistorien selv i den sammenhengen. Men
1: Kristjansson forklarer sitt resonemang først da.
5: Ja, altså, dette har jo faktisk en lang tradisjon på høyre siden, enten det er Joel Ysterbø som bruker den eller ikke. Altså, det er jo Margaret Thatcher som i sin tid begynner å bruke historien om den barmhjertige samaritan som en fortelling om den formuende samaritan. Nemlig at poenget da skal være at hvis den barmhjertige samaritan ikke hadde penger, så kunne han heller ikke ha hjulpet den skamslåtte mannen som lå i veikanten. Men hvis man leser den historien, så er det en veldig underlig gjenfortelling av den, fordi at det som skjer i den historien er jo at to også velstående mennesker går forbi den skamslåtte mannen i veikanten, to egentlig prester, eller prest og en kirketjener er det vel, eller prest og en tempeltjener, og de to hjelper han jo ikke, sånn at nøkkelordet i fortellingen om den barmhjertige samaritan er jo ikke den formuende samaritanen, men den barmhjertige samaritanen, og derfor er det litt underlig å komme med det som en slags bevis på at Gud eller Jesus mener det er bra at folk er rike.
1: Ysterbø?
6: Det er riktig at stikkordet i denne historien, og det er også helt vesentlig for meg, er jo barmhjertig. Og det sjokkerer kanskje Rødt, men det finnes faktisk velstående mennesker som er barmhjertige. Og det tror jeg de hadde sett hvis ikke de bare hadde på seg sine ideologiske briller når man leste dette. At Bibelen oppfordres til å være barmhjertig, det er jo det vesentlige her, og det er jo på våre vegne. Det gjelder jo oss som enkeltmennesker, og det gjør jo Bibelen ofte i, særlig lignelser, utfordrer oss som enkeltmennesker. Og da mener ikke jeg at man ut fra det primært skal tolke til dit hen at vi skal være barmhjertige med andres penger gjennom å straffe de rike. Jeg tror at dette her er et vers og en historie som, okay, som primært handler om oss som enkeltmennesker.
1: Jeg har lyst til å gå litt videre. I Karmøy, der jeg gikk på skole, så var det totalforbud både mot alkohol, men også mot dansing faktisk i skolen. Og presten på konfirmasjonsundervisningen advarte mot å danse, siden du aldri visste hva du kunne føre til av syndigheter. Og i boka deres, Kristjansson, så har du en litt lignende historie om en hvetebolle i klasserommet.
5: Ja, vi hadde storsamling med prest hver fredag på Eigernes offentlige barneskole i Stavanger, og der sendte presten rundt en bolle, og så spurte han etter han hadde sendt den rundt alle, hvem som nå ville spise bollen. Og det ville jo ingen, fordi alle hadde tatt barn, og det var en slags parallell til vår seksualitet, at hvis man hadde vært borte i andre mennesker, så var det ingen som ville ha oss. Men denne typen ganske trangsynt og autoritær kristendom, den fantes nok i Norge før, men den er i mine øyne på vikende front, og jeg tror det er en misslykket og dårlig maktanalyse fra venstre siden, hvis man tror at det er kirken og det kristelige som på en måte holder folk nede i Norge. Tvert imot tror jeg at kristendommen og Bibelen har et veldig frigjørende potensial for folk, og selv om jeg ikke er kristen selv, så tror jeg det er en fordel for samfunnet vårt at folk er kristne.
1: Og så vidt jeg forstår, Jo Lystebø, du er en del yngre, i hvert fall enn meg, så er det lov både med dans og med kanskje et glass vin også i enkelte kristne kretser, men dette fokuset på moral og abortsaken som Kristelig Folkeparti har, har forfatteren av denne sosialistguiden rett i at det er ikke så mye fokus på det i Bibelen?
6: Altså først vil jeg bare si at her mener jeg at Kristiansson har helt rett og et veldig vesentlig poeng. Jeg opplever at også kristenheten i Norge har tatt noen gode skritt i den forstand at man har vært mer klok i hvordan man formidler også en del sannheter, og jeg opplever ikke at kristentenkning og kristenformidling i Norge er ganske frigjørende i dag. Når det kommer til det som går på hva som står omtalt i Bibelen om det moralske spørsmål, så tenker jeg det opp til hver enkelt teologisk oppfatning. Men det er ikke tvil om at for eksempel knyttet til menneskeverdsspørsmålet og abortsaken, så har jo den kristne kirke over hele verden, majoriteten i alle fall, alltid stått opp for det ufødte barnets rett til liv. Og jeg må jo si det at her opplever jeg at KrF og Rødt kanskje står aller lengst fra hverandre, nettopp i vernet av de ufødte. Denne uken her senere så fikk vi en rapport som sier det at vi må 10 år tilbake for å finne så høye aborttall som vi har i Norge i dag. Og her må jeg si at den kristne tenkningen virkelig slår inn, fordi at Jesus snakket jo om disse mine minste. Og jeg tenker jo at disse mine minste kan være alt fra fattige til rusehengige til flyktninger og så videre. Det er grupper vi må stå opp for. Men hvis det i hvert fall er noen som passer perfekt inn i kategorien disse mine minste, så må jo det være nettopp de ufødte barna. Og her vil jeg egentlig utfordre Kristiansson og Rødt og konkret Kristiansson også på å kanskje ta denne saken mer opp overfor eget parti, fordi at jeg opplever jo at der vi i KrF faktisk anerkjenner betydningen av livet, verner livet, og ser på dette som en etisk debatt, så ser jo Rødt og store deler av venstresiden dette kun som en kvinnekamp. Det synes jeg er trist, for jeg mener at vi trenger politikk som verner både mor og barn.
1: Kristiansson.
5: Jeg er enig i det, men kvinner er også liv. Altså, det er ikke bare det ufødte liv som er liv, det fødte livet er også liv. Og dette er jo en vanskelig diskusjon, abort, og det er vanskelige etiske oppganger i det. Men jeg tror ikke Jo Lystebø kan snakke seg bort fra at det ikke står ett eneste ord om abort i Bibelen, mens hvert tiende vers i Bibelen handler om fattigdom. Sånn at det er litt underlig når Kristelig Folkeparti tenker at kristne verdier, det er motstand mot pride, motstand mot trans og motstand mot abort, mens de ikke har i nærheten av samme engasjement for eksempel de fattige i Norge som må stå i matkø, eller de som, ja, som kristne organisasjoner egentlig jobber veldig for å hjelpe, men som får veldig lite politisk drahjelp fra KrF. Så her foretar jo KrF en utvelging av kristne verdier, der de er veldig opptatt av ja, det som skjer på soverommet, og veldig lite opptatt av det som skjer i det store samfunnsrommet, for å si det sånn.
1: I lang tid nå så har det egentlig vært en slags politisk enighet om at man ikke skal blande for mye politikk og religion. Er det bra at dere nå gjør dette, både fra Rødt og fra KrF i så stor grad? La meg spørre Ystebø først.
6: Nei, så jeg opplever jo at Rødt gjør noe av det som de egentlig kritiserer oss for. Det har jo blitt litt, både Marhaug og Kristiansson sitt varemerke, å snakke om også MAGA, gjerne i samme åndedrag som en slags uttrykk for en kristen høyreside. Det synes jeg er ganske pussig, for jeg har aldri sittet i dette studioet eller i andre politiske sammenhenger og argumentert utifra bibelfortellinger og bibelsitater for mitt politiske standpunkt. Så hvis det å bruke bibelen i argumentasjonen er litt MAGA, så er det ingen som er mer MAGA i Norge enn Kristiansson og Marhaug.
1: Ok, jeg er nødt til å avslutte der. Jeg får tid av våre rett slett ute. Jeg leser helt i slutten av den sosialistiske guiden at forfatterne anbefaler alle som leser Bibelen å gjøre det uten politiske baktanker. Det må i så fall være i motsetning til dem selv. Uansett, takk for denne debatten. Mimer Kristiansson, Joel Ystebø. Trond Lydersen og Lilla Sølhusvik var ukens programledere. Du kan høre oss hver ukedag 7.45 direkte eller spandere i Stjerne i NRK radioappen. Da kommer sendingene opp automatisk, og du kan høre når du vil.
7: Welcome to NewsHour. It's live from the BBC World Service in London. I'm Tim Franks. An Ebola outbreak in East Africa has been declared a health emergency of international concern. We'll hear from one of the world experts on the disease.
8: This epidemic is caused by Bundibugyo virus. The available vaccines, we don't know whether they work against this Bundibugyo strain, and the treatments certainly don't work.
7: Also, Russia comes under what may be the biggest Ukrainian drone attack since 2022. Is the war at a tipping point? The growing violence and intimidation some Christians say they're facing in Israel.
9: Having one of us a victim of that wasn't a surprise. It's arriving, unfortunately, on a daily basis. But the level of violence was totally unexpected.
7: Are China and the US destined to compete rather than collaborate on AI? And how Bangaranga bagged Bulgaria Eurovision glory? After the news.
10: BBC News with Moira Alderson. President Zelensky says Ukraine's massive overnight drone attack on 14 regions across Russia is entirely justified. He said it was a response to Moscow's continuing attacks on Ukraine's cities. From Kyiv, here's Abdujalil Abdurasulov.
11: One of the main targets of the Ukrainian strikes was an oil refinery in Moscow. Russian officials claim that the plant's production facilities were not affected. The debris of an intercepted drone also fell on the territory of one of Moscow's main airports, Sheremetyevo. Russia's military says it intercepted more than 500 drones that targeted regions across the country. This attack follows Russia's own massive airstrikes on Ukraine. Just this week alone, Moscow launched more than 3,000 drones and nearly 80 missiles, killing 52 people, Kyiv claims. President Zelensky says the message of their response for Moscow is to stop its war against Ukraine.
10: Health authorities in the Democratic Republic of Congo say they've confirmed a case of Ebola in the city of Goma as countries in the region try to contain an outbreak. So far, there have been around 80 reported deaths. From Nairobi, here's Thomas Makwana.
12: This is a particularly dangerous strain of Ebola virus, and the three towns that are most affected with this current outbreak are near the border with Uganda and South Sudan. So all these three countries share borders, and Ituri province, the epicenter of this current outbreak, is where all this is happening. The capital of that province is Bunia City, and Bunia City is well known to be a mining center. A lot of people do a lot of trading, a lot of cross-border trading between all those three countries. And this is why WHO has elevated the risk of transmission between the borders of this country to another level.
10: South Korea's prime minister has warned that the government could use emergency powers to block a planned strike at Samsung Electronics, which is due to start on Thursday. Samsung is the world's biggest memory chip maker. Jake Kwan has this report from Seoul.
13: Samsung Electronics is the most profitable company in South Korea's history. The AI boom is making its memory chips the country's most valuable export. Its shareholders are ecstatic, but their workers are demanding a bigger cut of the sudden windfall. The company's biggest union wants it to set aside 15% of its profit for bonuses. The two sides will continue talks on Monday. Prime Minister Kim said if there was no deal, the government may have to protect the economy by forcing the union to stay at work.
10: Jake Kwan reporting. A son of the Palestinian president Mahmoud Abbas has won a seat on the decision-making central committee of the ruling Fatah party. This comes amid a looming succession battle for control of the embattled Palestinian Authority. 64-year-old Yasser Abbas is a millionaire businessman who spends most of his time in Canada. World News from the BBC. Chinese state media says at least one person's died and nine are still missing after a pickup truck fell into a flooded river on Saturday evening. The vehicle was crossing a bridge in the rural Guangxi region in southwest China. An overnight search operation has rescued five people. Heavy rain in southern China has led to widespread flooding. London police have launched an urgent investigation into allegations that some officers protecting the royal family at Windsor Castle left their posts unattended and even slept while on duty. Media reports say up to 30 members of the Royalty and Specialist Protection Squad are under investigation for misconduct. Thomas McGill has this report.
14: The Met says the alleged behaviour falls below the high standards expected of its officers. The inquiry will be conducted by its Directorate of Professional Standards. It will assess whether any officers should be placed on restricted duties. A decision is expected before the end of next week. In June last year, an intruder managed to scale a wall into a restricted area at the castle before being arrested by police. It's understood the royal household has been informed about the investigation.
10: A senior French prosecutor says all the allegations of sexual violence made against the actor Patrick Bruel will be dealt with together in Nanterre. The Paris prosecutor told French television that there were at least four complaints against the actor, who denies all the accusations against him. In men's football, the English club Chelsea have appointed Xabi Alonso as their new manager. After winning the World Cup as a player with Spain, Alonso built his reputation as a coach at the German club Bayer Leverkusen, leading them to their first Bundesliga title in 2024. Confirmation of Xabi Alonso's arrival comes a day after Chelsea lost the FA Cup final to Manchester City. That's the latest world news from the BBC.
7: Hello and welcome to NewsHour. It's coming to you live from the BBC World Service studios in central London. I'm Tim Franks. Coming up on the programme, as Ukraine launches one of its biggest ever aerial attacks on Russia, we'll try to get a sense of where Vladimir Putin's war is heading. Have China and the US established any new guardrails for artificial intelligence? And...
15: Okay, Vienna, let the grand final of the Eurovision Song Contest begin!
7: We'll spare you the intervening 3 hours. You'll hear who won in 20 or so minutes' time. Before that, we're beginning with what is now officially a public health emergency of international concern. That's what the World Health Organization is calling the outbreak of Ebola in the Democratic Republic of Congo. And perhaps even more concerning than that is the warning from the WHO that the current outbreak may actually be much larger than what's so far been detected and reported. So what do we know? Well, the latest figures show that there have been more than 250 suspected cases, about 80 deaths reported. There's been a case in the eastern DRC city of Goma today, which is under the control of the M23 rebel group. And there have also now been cases picked up in the Ugandan capital, Kampala, as I've been hearing from the Ugandan government spokesman, Alan Kasuja.
16: There's been a second case of Ebola confirmed in Uganda, and... Again, an imported case like the first one where we had someone from Congo come into a hospital and die at the hospital, and his body was then taken back to Congo. This other person also died at a hospital having come to Kampala for treatment. There are no local infections, so there is no Ugandan that has been infected with Ebola at the moment. All the cases that we have been imported. And again, because we have a lot of experience in tracing and tracking people who may be linked to these two cases, health workers, relatives have all been identified and put in isolation for management. So we are in control of the situation. And typically what happens in a situation like this, Uganda's very experienced, again, Ebola experts put measures in place in places like the border to make sure that anybody who's presenting symptoms doesn't cross. And that is happening already. At a very high level, the leaders of both countries are speaking to make sure that measures are in place. And the sort of discussions that are happening are things like, what can we do from this side to support the government on the other side? But as I speak to you right now, it's a glorious Kampala afternoon. I'm hanging out with my family at one of the restaurants, and there are people around me doing pretty much the same thing. So life goes on in that sense. The messaging coming from government is very clear. If you see anybody with symptoms, and those symptoms are well known, high fever, diarrhea, vomiting, please make sure that you contact the nearest health center, because from experience, we know that if you catch it early, if you're able to identify or test or detect Ebola early, it's easy to manage and your survival rate increases significantly.
7: Ugandan government spokesman Alan Kasuja. Few people know more about Ebola than Peter Piot. He's now the Professor of Global Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine. But back in the 1970s, he was the young microbiologist who first discovered the Ebola virus and led the efforts to contain the first recorded epidemic. So, given his experience and expertise, and also given what a nasty disease we already know Ebola is, what's particularly concerning him about this outbreak?
17: I am quite concerned about what's going on now, and I'm very much welcome the WHO, World Health Organization, declaration of a public health emergency of international concern, which was very prompt and appropriate. And a few reasons for that. One, this epidemic is caused by Bundibugyo virus. This is one of five Ebola strains, and there are only two previous outbreaks. pretty small in 2007, 2012, in the same area, frankly. And why is this important? Because the diagnostic tests that we use for Ebola don't really capture these infections. That's one of the reasons that there was some delay in, you know, in identifying that this is Ebola outbreak. Two available vaccines, we don't know whether they work against this Bundibugyo strain, and the treatments certainly don't work. So that's one thing. So it's new, although the containment measures are basically the same, because it's preventing a close contact, because that's how it's transmitted. And that's why I'm not concerned, just like WHO, that this becomes a pandemic, because, you know, there's no respiratory transmission. You need close contact. But secondly, everything indicates that this has been going on for much longer than we think, probably since March already. 90 deaths, including 4 healthcare workers, and they've been occurring in different clusters in Ituri province, plus 2 cases in Kampala, confirmed cases not related to each other, a case in Kinshasa, now also a case in Goma, which is a town at the border with Rwanda on Lake Kivu, and where we have like 1 million refugees from the area. All that indicates that there are already several sources of infection and of transmission going on. Again, it's been there for quite a while. And then thirdly, this is an area in the world with high insecurity, armed struggle, high population mobility, refugees, extreme poverty, very poor healthcare system. All these are ingredients for a major outbreak if we do not act very promptly and with all possible means.
18: Can you just tell me, you know, the very fact that the WHO have now declared it officially a public health emergency of international concern, what does that actually change? What does that mean now?
17: There's an international response is needed, that the countries involved in the first place, I mean, in this case, I would say Democratic Republic of Congo, Uganda, perhaps also even South Sudan, that's not too far, and Rwanda, must exchange information, collaborate, and so on. And secondly, this is a call for the international community to provide all possible support to contain this epidemic. And that means the DRC, Congo, they have really great expertise in dealing with Ebola. The team of Professor Muyembe at the National Institute for Biomedical Research in Kinshasa, they're probably the world leading experts in Ebola, and they've done a great job in, they can do sequencing, they can do all the stuff together. But you need really major investments in containment, protective material, diagnostic tests, you know, and support on the ground. And that will require international assistance. The key challenge there is, will it be secure enough that there are no, you know, armed conflicts going on at the same time?
18: Yeah, well, and as you mentioned, I mean, the very fact that it's there's a case now in Goma, which is under the control of the M23 rebels,
17: exactly,
18: is a cause for concern in that sense. What do you understand in terms of the? You talked about the dangers of it being sort of relatively undocumented. That, you know, this has probably been around for a couple of months. What do we know about the rate of spread of this particular strain?
17: That's all very unknown because, as I mentioned, there's only 2 outbreaks, 2007, 2012. And, you know, it took a while to discover that this was a new strain. And there were, fortunately enough, not that many people who got infected and who died. So this is, for me, also very important that when there's a crisis, not only do we need a crisis response, but also we need to make sure that when there's the next one that we've learned. And that is indeed the first thing is, how does it spread? It's probably exactly the same as Ebola, but is it as infectious, as fatal? Do the vaccines work that we have? So that's the kind of let's call it a research component. That's not just academic research, but it's really learning on the spot so that we are better equipped for later. And that has been done very well in Congo up to now, and even in West Africa, because that's how we could demonstrate that that the vaccines work.
18: Is there any evidence of this being spread asymptomatically, so that people might be spreading it sort of unwittingly, or is it just spread by those who are already exhibiting symptoms, feeling unwell?
17: No, that's a very good question. It's clear that the overwhelming majority of infections, of contaminations, are from people who are symptomatic, because you need exposure to body fluids. This can be, you know, blood, vomit, you know, stool and so on, sweat even. And that's the main one. But we have some evidence from both from in Congo and from West Africa that some survivors are carrying the virus in their semen, for example, and that there can be some transmission out of that. But at the moment, I would say that's unlikely to be the case. The all attention should be to isolate people who have been in touch with anybody who has been in contact, and until the incubation period, which can be a few weeks, is over.
18: Can I just ask, and I know that, you know, you mentioned Ebola outbreaks are thankfully relatively rare. And obviously this is a place that is incredibly poor, has poor healthcare provision, is very insecure. But against that, do you get a sense that there is a greater understanding among populations now about, in these potentially exposed areas, about Ebola, so that, you know, when the news comes that there's an outbreak, people do understand to an extent the precautions they need to take. There's less stigma, maybe, and more of an understanding that traditional burials may have to be suspended, that sort of thing. Or do you think actually it's still a really, you know, it's still a really, really tough thing to get people to change their behavior?
17: Well, that latter is always the case, regardless whether it's to stop smoking or have change in, particularly in funeral rites. But no, I've not been in the region. Certainly, I was there in 2019 when there was the other Ebola epidemic. And after a while, people do change their behavior, particularly when they see the death toll. That is happening, but it's not always easy. There's an epidemic often of rumors, of false information and so on. So at the same time, that we organize, or that the people locally organize, containment, care for patients, because it's really a very horrible way of dying, one needs to make sure that we invest in proper, communication and information, and using particularly community leaders. Often that's both the traditional leaders and religious leaders, to make sure that these safer behaviors are being adopted on a large scale. But people know the area, know that what Ebola is. I mean, because they've been exposed to it a few years ago.
18: And that was Peter Piot, Professor of Global Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, the man who, when back in the 1970s, as a young scientist, first discovered the Ebola virus. He was speaking to me from Brussels. You're listening to NewsHour from the BBC World Service.

0: This is the BBC World Service, exploring the science and technology that's transforming the world.
1: Meet Marta Moita. Her lab researches the mechanisms of defensive behaviour in the nervous system.
2: Just the sheer technical accomplishment of getting a vehicle to drive itself is extraordinary.
3: They look like normal sunglasses, but they can be an AI assistant in your life.
0: Science and technology from the BBC World Service.
4: Hello from Delith Lloyd. Brighton could get one step closer to European football next season if they beat Leeds United in our commentary. Plus, we'll have the latest from the PGA Championship Golf, Giro d'Italia and Italian Open Tennis. That's next on Sports World.
5: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
6: Her NRK Nyheter klokka 15. Ukrainas president Volodymyr Zelensky stadfester at det var et ukrainsk droneangrep som rammet området rundt Moskva i natt. Russiske styresmakter omtaler angrepet utenfor hovedstaden som omfattende. 4 mennesker ble drepne og 12 ble skadde. Dette skal være et av de største ukrainske angrepene mot Russland så langt i krigen. I etterkant av toppmøtet i Kina har den amerikanske presidenten Donald Trump kommet med utsegn som gjør at Taiwan nå frykter mindre støtte fra USA. Taiwanske styresmakter har presisert at de ikke er en del av Kina, forteller reporter Kjersti Strømmen.
7: Taiwan har ikke formelt erklært uavhengighet, men uttalelsen provoserer utvilsomt Beijing, som insisterer på at øya er en del av Kina. Tilbake i USA stilte Donald Trump til intervju med Fox News. Svarene han ga betrygget ikke Taiwan.
8: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
7: Trump usikker på om han vil godkjenne et nytt våpensalg til Taiwan, selv om øya avhengig av amerikansk støtte for å beskytte seg mot angrep. Advarselen tydelig fra Kinas president.
6: Xi advarer om at feil håndtering av Taiwan-spørsmålet kan føre til konflikt mellom Kina og USA, og da kan forholdet mellom landene bli presset inn i en ekstremt farlig situasjon, sa den kinesiske presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han skal snakke med Donald Trump i dag, beskriver nyhetsbyrået Reuters. Netanyahu sier at han venter å få høre om Trumps reise til Kina, og at de vil diskutere krigen i Iran. Norske Anne Judith Wiik er en av 4 låtskrivere bak vinnerlåta i årets Eurovision Song Contest i Wien. Bulgaria og artisten Dara med låta Bangaranga gikk til topps i finalen, men Wiik var ikke i Wien og feiret, hun var på jobb.
9: Jeg var i studioet mitt med mine kjære kolleger. Jeg hadde ikke forventet det helt tatt. For meg så er det en enorm seier. Det er jo verdens største låtskriverkonkurranse, så naturligvis å gå til topps betyr alt. Jeg vil bare fortsette å skrive masse god musikk.
6: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen på et av verdens høyeste fjell i dag, og det uten oksygen. Fjellet Nipste i Nepal er på 7861 meter, og er en del av hennes planlagde ferd som inkluderer Mount Everest. Hun skriver på Instagram at hun nå skal konsentrere seg om å komme trygt nedåt. Det var NRK Nyheter. Gratulerer med dagen i studio, Julie Brende Helle.
10: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
11: Det er jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges, og så er det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan er det vi ter oss i dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
12: Jo, tusen takk.
11: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva er ditt forhold til den?
12: Den er i hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med søljene nå.
11: Okay.
12: Mitt forhold til den er at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine. Ja. Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det er jo et hav av tid siden, og fortsatt så er jo den et stasplagg i min garderobe.
11: Ja, med mye historie, hører vi.
12: Mye historie.
11: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola i bunaden din, men du har sett bunader i situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett i opp igjennom, og du skriver om dette i en tekst i H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
12: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravende rølp. Ved trappa klamra en jente i beltestakk seg fast i gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken i vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvoll for tusen bekker små.
11: Ja, det der er den helnorske nasjonaldagsfeiringa, det.
12: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
11: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
12: Jeg synes det er... du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt grann bedugga, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som er ganske voldsom i uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
11: Så det er ikke total avhold du misjonerer her?
12: Det er absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll i bunad synes jeg er ekstremt lite charmerende.
11: Ja, i bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
12: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det er en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare er jeg som tenker at bunaden er det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
11: Ja, men altså, de festa greit i gamle dager også, tror du ikke det da, i disse draktene?
12: Jeg er født og oppvokst i Hallingdal. Jeg har sett folk i fylla i bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust i Hallingdølens slire.
11: Ja.
12: Så det er nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
11: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde i fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk, hører her.
13: Vi ser en 50% økning i skader på bunad fra i forfjor til i fjor, og forventer vel at den stigningen vil fortsette også i år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløyte, så er det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men i utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
11: Det er en stor økning, sier Ole Irgen, som er kommunikasjonssjef i Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
12: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det er en økning om det. Men jeg prøver å holde meg være litt forsiktig med den.
11: For du har jo bestemt deg for å ta nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det er å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
12: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da er vi bunnslamme.
11: Øverst? Altså...
12: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåra til den styggeste bunaden i Norge.
11: Ja.
12: Men jeg tror jeg kanskje, uansett om det så hadde vært beltestakken fra Telemark som ble kåra til den styggeste, så ville jeg ment at det er en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det er du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det er den fineste bunaden, og at det er et, for det er ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden er ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det er også heller ikke poenget. Nei. Poenget er at den må ha en dypere mening. Det er en kulturarv vi skal bære.
11: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sirlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
12: Tusen takk, og det samme til deg.
11: Takk for det. Jeg skal gå i dress da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
12: Ja, men en viss verdighet fordi det er 17 år, kanskje?
11: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
12: Tusen takk.
14: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
11: I dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for i år, hvor anslagene er oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
15: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som er preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
11: Ja, det er noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå er du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det er vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, da, så rimelig oljesmurt er det vel fortsatt?
16: Ja, og det er jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det er en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her til lands, er ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
11: Men altså, hva er de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
16: Den aller største utgiften vi har er jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det er jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
11: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg er åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
17: Det er klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi er fem partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
18: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter og kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
11: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet slutt her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langebecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet et gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
16: Nei, det er jo det som kommer til å bli krevende, og skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som er Stoltenbergs målsetning, virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser eller bruke elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig er jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
11: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at vi kommer tilbake til null igjen på en måte?
16: Ja, det kan man jo se for seg, at, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presist si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
14: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
11: Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt i dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalt FOT-rutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og i dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
19: På Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet, så det er en investering. Og også Røros, og det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det er en god samfunnsinvestering.
11: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere i dag, og politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva er opposisjonen ber regjeringen om å gjøre noe egentlig?
16: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på er forslagene som ville kutte i frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og i Røros-regionen. Så er det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke er en del av vedtak i det hele tatt. Det er jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Er det staten, eller er det flypassasjerene gjennom billettprisen?
11: Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de er enige om det, hvor enige er de i saken videre egentlig, alle disse partiene?
16: De er enige om hva de er mot, altså ja, forslaget fra regjeringen, men de er ikke enige om hva de er for, altså hva som skal komme i stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig, og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
11: Regjeringen sier jo at det er mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det er mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter i distriktene.
20: Det eneste som skjer nå er at vi justerer litt i en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye i. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av.
11: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist i minne da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig er det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
1: Nei, på denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før, egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det er liksom alle partiene, uansett farge, som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne, for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk er ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange i Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side, bokstavlig talt, med Høyre og FRP i en sak som er veldig viktig for Senterpartiet.
11: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt i dag. Hva legges i det?
1: Ja, det betyr jo at det er Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så er det litt annerledes enn dieselsaken, ved at det jo ikke har en budsjettkonsekvens, egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nederlag regjeringen har gått på, i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nederlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
11: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand.

0: I elevundersøkelsen fra i fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud i Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det. De har jo en undersøkelsesplikt. Men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så vi må, jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du i kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak i og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de 2 friminuttene i uken hvor klassen har ballbingen, så føler han seg utestengt, men han jo egentlig ikke det. Det bare det at han har litt andre interesser enn de andre.
0: Altså, oppsummert så kommer det historier og eksempler på ditt bord hvor du tenker, dette ikke mobbing.
1: Ja, det stemmer, og da må vi ta en prat om det, og så må vi skolen undersøke hva det og hvordan de kan hjelpe.
0: Men altså, som jeg sa, så svarer 11% av 7. klassingene i landet at de har blitt mobbet, mens 10% av 10. klassingene gjør det samme. Antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers i samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp i, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du i det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det i kommentarfeltene, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Er du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute i media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen. Vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper i livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet i Stavanger har 3 førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk i forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever i nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier, å jeg blir mobbet, og så det ikke det vi legger i ordet mobbing.
0: Vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser i min jobb og de foreldrene og de barna jeg i kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig opps på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene. Det i Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag, Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger. Takk for at du var med. Vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen. Skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså i Stavanger Aftenblad.

0: kjipt. Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
1: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå er det the death of me, holdt jeg på å si.
2: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats!
3: Halla.
2: Du er håndverksinfluencer, kjent i sosiale medier som Mats Pusser Opp, og inne på Snapchat har du altså, hvor mange følgere er det du har der?
3: Og det er 155.000 da.
2: 155.000 følgere som du viser oppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
3: Nei, altså, få dager siden er jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer i betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har jo egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
2: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
3: Ja, stemmer. Tynnssykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv, hvis du mister 90% av lønnen din, så er det klart man blir stressa. Jeg ringte eiendomsmegleren, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
2: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for at, hva tjener du vanligvis på en dag? Hvor legger du klipp fra livet ditt på Snap?
3: Nei, altså det varierer noe enormt, så det er liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra i fjor, og så har det gått ned i år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det er det som er helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man er litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
2: Men for å si sånn, du har en grei årslønn bare gjennom Snap, eller?
3: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer. Så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen i 2 år, så det er klart det er mye jobb og mange timer som er lagt ned i det, og da er det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
2: Ja, for altså, jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønna mi, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det er kanskje ikke like lett å klage
3: til. Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
2: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til.
3: På ingen måte. Det er det som er spesielt med hele opplegget, at du er med i et kreatørprogram, heter det, og så er du med i det, og da er du heldig. Og så har du ingen som helst forutsetning av hva det betyr.
2: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert et humor inn i bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
3: Ja da, det er mye humor blandet i det. Ja. Altså, jeg er nok en av de som ikke har levd med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det er verdt, og lage humor eller diskusjoner ut av det.
2: Men hva tenker du da om at det er mulig å tjene så mye penger på Snappet, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det det er i 2026?
3: Jeg tenker at i hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså jeg snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det er ufortjent mye, men fortjent mye, altså det er liksom sånn blandet følelser rundt det, fordi jeg synes helt klart at det er mye, men jeg synes også at det krever mye jobb.
2: Og noe igjen har du jo fått, også i form av kroner og øre, Mats. Absolutt. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte, men nå skriver jo Snapchat i TV2 i dag da, at denne plutselige nedgangen i utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
3: At det var?
2: Nei, altså nå skriver jo TV2...
3: Sier du at det ikke er feil?
2: Ja, TV2 melder det i dag, at denne plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
3: Da må vi feire.
2: Ja.
3: Bare ringe megleren med en gang.
2: Da trenger du ikke å selge bilen, du kan kjøpe en ny bil i stedet.
3: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må influensere Norge lære av, så må vi... Må vi skaffe oss vaskejobb siden.

0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger.
1: Ja. Nei, det kan være at, at det var falsk alarm, altså det viser, det, det viser i hvert fall uttalelse Snapchat gir TV 2 i dag. Men du, fikk, du rakk å få deg en støkk da, Mats.
0: Jeg synes, jeg tror influensen har gått av en støkk, ja.
1: Du får gå tilbake til opppussingen og snappingen, Mats.
0: Takk for det.
1: Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså, tenåringer og unge voksne er jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på er jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntektene hans fra Snapchat hadde krympa noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV 2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du er teknologistrateg i Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat, ja. Hvordan er det mulig?
2: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så er det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de.
1: Ja.
2: Og influenseren er jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
1: Ja, så det er rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Clemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du i det?
2: Nei, det er jo det som er det vi andre brukte sms'en til i gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg i lommer alltid. Og så har jo dette blitt... hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det er den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
1: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
2: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det er jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjude på, det har også en kostnad.
1: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
2: Nei, Isabel Rade har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det er jo enormt, men det er ikke noe tvil om at det er store, store penger i influenserøkonomien. Og så er det jo, sant, det er ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det er en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det er veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt er det.
1: Men Snapchat selv, altså, det er jo en litt vanskelig bedrift å få i tale her. De har kommet med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at denne midlertidige distansen i utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det er visst opp og går igjen det, da skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også i årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
2: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det. Det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
1: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med.

0: sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere I jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuel, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrensede tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% syk til et hvert tenkelig arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger jo prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering en, I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på de arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Jeg tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt dette, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær. og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så er det forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det er et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder I Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Sistende mai har blitt Eliteseriens store festdag med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver og kårer årets tifo. Her går det gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
3: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den sterk.
4: Avansert, nydelig.
3: Ja, absolutt. Og så her har vi Brannbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
4: Selvsagt, for det herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Halla Sebastian!
5: Hallo!
0: Og med oss fra Bergen, styreleder for bataljonen Erlend Ytre-Arne Vågane. Hei Erlend!
6: Hei hei!
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor, det her, hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså til ytre som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
6: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn, enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til, fra supporterne ja. Til klubben, så altså det sånn det jo sånn hemmelig, hva tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
5: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det stod for klubb og byen siden 2010. Og så hadde de et godt mart byvåpne, altså St. Halvars logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo I midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifo-show det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
5: Nei, det her kom jo I 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett, ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
5: Vi var nok noen av de første I Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt tatt være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere til hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
6: Det er jo som du sier, det er jo en konkurranse I stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoen, og klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane, hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
6: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat i cupfinale og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var i flere deler, men også til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som er liksom i tifo-gruppen her, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp i 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
6: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, i hvert fall. Så, i tillegg så er det veldig, veldig mange som er med og på selve riggingen, sant, ja. på Ullevål, og der er det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det er mye, ja.
0: Det er mye, og Sebastian Hytten, du er talsperson for klanen, dere er jo supporterne til Vålerenga. Altså, det er jo en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta i klanen står og maler kunst på fritida.
5: Ja, det er en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig er bare glad i kunst og håndverk og sitte med en symaskin og male litt pensler ja. På noe stoff. Så altså, det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat i forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn i derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom i løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en, hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse, både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere i Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifoen til Lillestrøm i nyhetene. Hør her.
7: Det var en aldri siden fotballkamp som vakte oppsikt i går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang «Etter matchen skal du dø» og hevet et banner der den tidligere treneren i klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang i en golge der det sto skrevet «Judas» i pannen.
0: Ja, en rotte i en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå er jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
5: Det kan det jo, fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det er jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen, eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjemme hos oss.
0: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
6: Altså, tifo er jo helt fantastisk. En ting jeg må innrømme at jeg kanskje skårer litt lavt på, er sånn bærekraft og sånt. Det er jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunn av, sant? Så det er mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det i 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det så er det over, og da er det rett og slett boss.
0: Tenk, altså 1700 timer har dere i Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett i søpla etterpå, Sebastian. Det er jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen er det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFUM, og det er full runde ellers. Tror dere vi vil se tifoer på norske tribuner denne 16. mai?
5: Ja, noe annet ville overraske meg, og så er det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo i morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit.
6: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi er bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man hver enkelt tifo er en læringsmulighet, prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da då kan du höjna nivån lite ändå lite nästa gång och så pröva att lägga på olika elementer och det är ganska tekniskt komplicerat ofta och det av och till så skönar jag ingenting själv av hur i alla dagar fick vi rätta till. Det är ganska biologistik.
0: Jag älskar detta att norska supportrar har alltså blivit expert på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best I klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi spente på å se hva slags 16. mai TIFOR som kommer I morgen. Sebastian Hytten, du talsperson I klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du styreleder I bataljonen. Takk for at dere begge var med.
5: Selv takk.
0: Takk.
8: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge I aksjon. Skal vi se om han svarer?
9: Hallo, det Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
9: Det har det.
0: Det Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
9: Hei.
0: Du, Trond, I dag det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM I gang. Og jeg har skjønt det sånn at du en av de som skal over.
9: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så da, nå har det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
0: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort I forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
9: Det første gang jeg har hørt den. Jeg vel av den gamle skolen, jeg. Jeg synes den alt for Norge klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å vrikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå ja, hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake I november I fjor, så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
9: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til både Meksiko, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og I tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
9: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det kansellerbart, så det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning I den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk, da, så ser jeg på det som en investering I livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen. Og for noen så kan det være laksefisk eller turer I fjellet, men for de som glad I fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakka greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold I møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som man skulle finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
9: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det vel større sjanse for at jeg vinner I lotto enn at det slår til, da. Men det jo godt å tenke på at hvis så skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
9: Ja, når jeg først, du må nesten ta den helt ut da, når du er der, så det, jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det er noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier,
0: ja.
9: Så har to billetter til for dem som måtte enda sitte i tenkeboksen.
0: Da fikk du sagt det også, det her er med hals og mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen i gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak i Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
9: Takk for det.

0: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokken 16. En kinesisk statsborger i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet ham for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktedes forsvarer Tor Haug.
2: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient er fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffskyld, det gjorde han ikke i avhør, og det gjorde han heller ikke i retten i dag.
1: Etter det NRK erfarer, gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken 3 personer nylig siktet. Du kan lese mer om disse sakene på nrk.no. 17. mai har stort sett forløpt fredelig så langt i dag. Det var knyttet spenning til om kronprinsesse Mette Marit kom til å delta, og det gjorde hun, forteller reporter Julie Brende Helle.
3: Kronprinsessa var med på å ønske barnetoget velkommen, både på Skaugum og ved slottet. Hun hadde pustehjelp og tok pauser nå og da, men mesteparten av tiden var hun ute blant folk. Men ikke alt som skjer på 17. mai like feststemt. I Oslo ble en person kjørt til legevakta etter å ha vært slått med en pistol og truget med kniv i samband med et ran i natt. Hendelsen fant sted ved Oslo S, forteller politiet. I Trøndelag måtte politiet rykke ut til Lundamo stasjon i Melhus etter at de fikk melding om at en person skal ha gått til åtak på konduktøren på toget. Politiet opplyser at åtaket skal ha skjedd, og konduktøren spurte om vedkommende hadde billett. Konduktøren ble ikke skadd.
1: Og politiet i Bergen melder om fulle ungdommer flere steder på nasjonaldagen. Utenfor Burger King i Strandgaten havnet 20 ungdommer i tottene på hverandre. Det kontroll på stedet, skriver politiets operasjonsleder i politiloggen. Så det ikke bare innenriks 17. mai feiret i dag. Belgia har til enhver tid en solid kontingent nordmenn på plass, og mange av dem deltok i 17. mai-toget i Waterloo. Korrespondent Anders Børingbo møtte 2 av dem.
4: Aksel Ullere, hvordan det å feire 17. mai i Belgia da?
5: Det fint. Det flere folk enn jeg trodde.
4: Ja, og hvilken skole går du på?
5: Lycée Français Jean Monnet.
4: Det den franske skolen, ikke sant?
5: Ja.
4: Da må vi få Thorvald. Thorvald, du må komme hit. Thorvald Ullere,
5: ja?
4: Hva skal du gjøre etterpå her i dag?
5: Nei, vi skal gå bort og kjøpe noen kaker og is med deg på da.
1: Det ikke store forskjellen på Belgia og Norge og vår feiring omkring i hele verden, med andre ord. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
0: Dette utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges, og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss i dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
7: Jo, tusen takk.
6: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
7: Den i hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med søljene nå.
6: Okay.
7: Mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine,
6: ja.
7: Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg i min garderobe.
6: Ja, med mye historie, hører vi.
7: Mye historie.
6: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola i bunaden din, men du har sett bunader i situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett i opp igjennom, og du skriver om dette i en tekst i H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
7: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravende rølp. Ved trappa klamret en jente i beltestakk seg fast i gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken i vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvoll for 1000 bekker små.
6: Ja, det der er den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
7: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
6: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
7: Jeg synes det er... du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som er ganske voldsom i uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
6: Så det er ikke total avhold du misjonerer her?
7: Det er absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll i bunad synes jeg er ekstremt lite charmerende.
6: Ja, i bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
7: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det er en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta. Og jeg tror at det ikke bare er jeg som tenker at bunaden er det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
6: Ja, men altså, de festa er greit i gamle dager også, tror du ikke det da, i disse draktene?
7: Jeg er født og oppvokst i Hallingdal. Jeg har sett folk i fylla i bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust i Hallingdølens slire.
6: Ja.
7: Så det er nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
6: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde i fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
8: Vi ser en 50% økning i skader på bunad fra i forfjor til i fjor, og forventer vel at den stigningen vil fortsette også i år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så er det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men i utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden, og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille, eller for mye softis, eller betasuppe nedover hele kjolelivet, og så videre.
6: Det er en stor økning, sier Ole Irgen, som er kommunikasjonssjef i Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
7: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det er en økning om det. Men jeg prøver å holde meg være litt forsiktig med den.
6: For du har jo bestemt deg for å nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det er å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
7: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da er vi bunnslamme.
6: Øverst? Altså...
7: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, rekordet til den styggeste bunaden i Norge.
6: Ja.
7: Men jeg tror jeg kanskje uansett om det så hadde vært beltestakken fra Telemark som ble kåret til den styggeste, så ville jeg ment at det er en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her i landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter i Hallingdal for å kunne leve bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det er du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det er den fineste bunaden, og at det er et, for det er ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden er ikke det mest sexy plagget jeg har i mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det er også heller ikke poenget.
6: Nei.
7: Poenget er at den må ha en dypere mening. Det er en kulturarv vi skal bære.
6: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sirlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du i teksten din i H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
7: Tusen takk, og det samme til deg.
6: Takk for det. Jeg skal gå i dress, da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
7: Ja, men en viss verdighet fordi det er 17. mai, kanskje?
6: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet, og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten, da.
7: Tusen takk.
0: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
6: I dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for i år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
9: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks private økonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
6: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
10: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her til lands, ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
6: Men altså, hva de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
10: Den aller største utgiften vi har jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
6: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
11: Det klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
12: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enige, men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss i arbeid.
6: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet ut her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
10: Nei, det jo det som kommer til å bli krevende, og skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser, eller bruke elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
6: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
10: Ja, det kan man jo se for seg, at, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presis si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minste ytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderparti-regjeringen ble overkjørt i dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalt FOT-rutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og i dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
13: På Vestlandet så er det ikke tog, det er ikke det samme busstilbudet, og da er det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det er en investering, og også rører oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen. Det er en god samfunnsinvestering.
6: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere i dag, og politisk kommentator her i NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva er opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
10: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på er forslagene som ville kutte i frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og i Røros-regionen. Så er det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke er en del av vedtak i det hele tatt, det er jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Er det staten, eller er det flypassasjerene gjennom billettprisen?
6: Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de er enige om det, hvor enige er de i saken videre egentlig, alle disse partiene?
10: Nei, de er enige om hva de er mot, altså ja, forslaget fra regjeringen, men de er ikke enige om hva de er for, altså hva som skal komme i stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig, og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
6: Regjeringen sier jo at det er mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det er mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter i distriktene.
14: Det eneste som skjer nå er at vi justerer litt i en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye i. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi i Arbeiderpartiet er veldig opptatt av.
6: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist i minnene da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller vanlig er det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
10: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før, egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det er liksom alle partiene uansett farge som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne, for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som som viser at distriktspolitikk er ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange i Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side, bokstavlig talt, med Høyre og FRP i en sak som er veldig viktig for Senterpartiet.
6: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt i dag. Hva legges i det?
10: Ja, det betyr jo at det er Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så er det et litt annerledes enn dieselsaken, ved at det jo ikke har en budsjettkonsekvens, egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nederlag regjeringen har gått på, i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nederlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig ikke mener.
6: I dag ble Arbeiderparti-regjeringen overkjørt av Stortinget igjen. Denne gangen handler det om flyruter til de mindre flyplassene i Sør-Norge, de såkalte fotrutene. Mer om det kan du lese på nrk.no. Du følger saken for oss, politisk kommentator Lars Nehru Sand.

0: I elevundersøkelsen fra I fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud I Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det. De har jo en undersøkelsesplikt. Men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenig med noen betyr ikke at du blir mobbet av dem. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du I kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak I og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med å spille fotball, de to friminuttene I uken hvor klassen har ballbingen, så føler han seg utestengt, men han jo egentlig ikke det. Det bare det at han har litt andre interesser enn de andre.
0: Altså, oppsummert så kommer det historier og eksempler på ditt bord hvor du tenker, dette ikke mobbing.
1: Ja, det stemmer, og da må vi ta en prat om det, og så må vi skolen undersøke hva det og hvordan de kan hjelpe.
0: Men altså, som jeg sa, så svarer 11% av 7.-klassingene I landet at de har blitt mobbet, mens 10% av 10.-klassingene gjør det samme. Antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redd for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har en opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfelten, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen, vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette. I det samfunnet vi lever I nå, med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier, å jeg blir mobbet, og så det ikke det vi legger I ordet mobbing.
0: Vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare ut ifra det jeg ser i min jobb og de foreldrene og de barna jeg i kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene. Det i Stavanger Aftenblad, det har vært oppslag. Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger, takk for at du var med. Vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen, skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså i Stavanger Aftenblad.

0: Dette er dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken på Snap.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere. Eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det ikke.

0: du har der?
1: Og det 155,000 da.
0: 155,000 følgere som du viser oppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
1: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer i betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har jo egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
1: Ja, stemmer. Tynnssykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv, hvis du mister 90% av lønnen din, så er det klart man blir stressa. Jeg ringte eiendomsmegleren, jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for at, hva tjener du vanligvis på en dag hvor du legger klipp fra livet ditt på Snap?
1: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra i fjor, og så har det gått ned i år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årslønn bare gjennom Snap, eller?
1: Ja da, altså det har man jo, og jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så...
0: Oi.
1: Det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det, men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer. Så jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen i 2 år, så det er klart det er mye jobb og mange timer som er lagt ned det, og da er det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, for altså, jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønna mi, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det er kanskje ikke like lett å klage
1: til... Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til?
1: På ingen måte. Det er det som er spesielt med hele opplegget, at du er med i et kreatørprogram, heter det, og så... Er du med i det, og da er du heldig. Og så har du ingen smell forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert et humor inn i bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
1: Ja da, det er mye humor blandet i det.
0: Ja.
1: Altså, jeg er nok en av de som ikke har levd med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det... Ja, det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det har vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det.
0: Men hva tenker du da om at det er mulig å tjene så mye penger på Snappet, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det det er i 2026?
1: Jeg tenker at i hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså vi snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte... legger ut livet mitt hele tiden og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det er ufortjent mye, men fortjent mye. Altså, det er liksom sånn blandet følelser rundt det. Fordi jeg synes helt klart at det er mye, men jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også i form av kroner og øre, Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte, men nå skriver jo Snapchat i TV2 i dag da, at denne plutselige nedgangen i utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
1: At det var?
0: Nei, altså nå skriver jo TV2...
1: Sier du at det ikke er feil?
0: Ja, TV2 melder det i dag, at denne plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
1: Da må vi feire.
0: Ja.
1: Bare ringe megleren med en gang.
0: Da trenger du ikke å selge bilen, du kan kjøpe en ny bil i stedet.
1: Nei, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres når vi lærer av, så må vi skaffe oss vaskejobb i siden av.
0: Ja.
1: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger.
0: Ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm, altså det viser i hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 i dag. Men du rakk å få deg en støkk da, Mats.
1: Jeg tror influensen har gått av en støkk, ja.
0: Du får gå tilbake til opppussingen og snappingen, Mats.
1: Takk skal du ha.
0: Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså, tenåringer og unge voksne er jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntekten hans fra Snapchat hadde krympa noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes

0: skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat, ja. Hvordan det mulig?
1: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de.
0: Ja.
1: Og influenseren jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Clemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform, hva legger du I det?
1: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
1: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjuda på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
1: Nei, Isabel Rade har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influenserøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså, det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det, da skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
1: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene, de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det. Det øker, så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med.

0: sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere I jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuhl, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det ofte forbigående selvbegrenset tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% syk til et hvert tenkelig arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding hovedregelen da etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til. Men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering en, I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på noen arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt nettopp, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tida.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær. Og at de som kan jobbe litt, skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding, skal ha full sykemelding. Og så forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da er det viktig at det et fokus på det her i offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder i Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Den 16. mai har blitt Eliteseriens store festdag med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk i morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert i å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver jo kårer årets tifo. Her går de gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
3: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den er sterk.
4: Avansert, nydelig.
3: Ja, absolutt. Og så her har vi Brannbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk i mai. Selvfølgelig til nystemten.
4: Selvsagt, for det herlig ramme også i Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette
0: her. Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram i dette innslaget. Og med meg nå har jeg i Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Hallo, Sebastian.
5: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styrleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei, Erlend.
6: Hei, hei.
0: Altså, dere i Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor, det her, hentet fra italiensk, skjønner jeg. Men altså, til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
6: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med. Så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn, enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis i kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til, fra supporterne til klubben, så altså det jo sånn, sånn hemmelig, hva er tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere i Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
5: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvards logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo i midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tifor, så det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
5: Nei, det her kom jo i 1997, lagde vi en gang tifo, så det kom vel siste sesongen på Bislett, men ja, okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
5: Vi var nok noen av de første i Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
6: Det er jo en konkurranse i stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoen, og klart for oss som lever og ånder for tribunekulturen, så er jo det er jo veldig, altså det er jo en av de viktigste tingene, det er en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tar bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Styreleder for bataljonen, supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane, hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
6: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat i cupfinale og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var i flere deler, men også til andre omgang hadde en ganske stor såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som jeg er liksom i tifo-gruppen her, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp i 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
6: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, i hvert fall. Så, i tillegg så er det veldig, veldig mange som er med og på selve riggingen, sant, ja. på Ullevål, og der er det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det er mye, ja.
0: Det er mye, og Sebastian Hytten, du er talsperson for klanen, dere er jo supporterne til Vålerenga. Altså, det er en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta i klanen står og maler kunst på fritida.
5: Ja, det er en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig er bare glad i kunst og håndverk og sitter med en symaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så, nei, så det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat i forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn i derby for noen år siden, og det regnet vi vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom i løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en, hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse, både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere i Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm i nyhetene, hør her.
7: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt i går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm-fansen sang «Etter matchen skal du dø» og hevet et banner der den tidligere treneren i klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang i en golge der det sto skrevet «Judas» i pannen.
0: Ja, en rotte i en galge med Judas på, den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå er jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
5: Det kan jo, og fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det er jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen, eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjemme hos oss.
0: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
6: Altså, tifo er jo helt fantastisk. En ting må innrømme at jeg kanskje skårer litt lavt på er sånn bærekraft og sånt. Det er jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det er mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det i 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det så er det over, og da er det rett og slett boss.
0: Tenk, altså 1700 timer har dere i Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett i søpla etterpå, Sebastian. Det er jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid da. I morgen er det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFUM, og det er full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
5: Ja, noe annet ville overraske meg, og så er det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo i morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit.
6: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi er bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man, hver enkelt tifo er en læringsmulighet, gå i hvis en prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang, og så prøve å legge på ulike elementer, og det er ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så skjønner jeg ingenting selv av hvordan i alle dager fikk vi dette til.
0: Nei, altså,
6: det er ganske mye logistikk.
0: Jeg elsker dette, at norske supportere har altså blitt ekspert på å lage avanserte bannere, og for hver runde så øpper man gamet litt for å være best i klassen. Vi rekker ikke mer hos oss denne gangen. Vi er spente på å se hva slags 16. mai TIFOR som kommer i morgen. Sebastian Hytten, du er talsperson i klanen. Erlend Ytterarne Vågana, du er styrleder i bataljonen. Takk for at dere begge var med.
5: Selv takk.
0: Takk.
8: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge i aksjon. Skal vi se om han svarer?
9: Hallo, det er Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
9: Det har det.
0: Det er Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
9: Hei.
0: Du, Trond, i dag er det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM i gang. Og jeg har skjønt det sånn at du er en av de som skal over.
9: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så nå har det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
0: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort i forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Er kolombianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette er VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
9: Det er første gang jeg har hørt den. Jeg er vel av den gamle skolen, ja. Jeg synes den Alt for Norge er, klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å vrikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå er hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake i november i fjor så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
9: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til både Meksiko, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så og i tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Og ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
9: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det er kansellerbart, så er det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning i den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad. Hvis det skal være litt sånn filosofisk, da, så ser jeg på det som en investering i livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen. Og for noen så er det, kan det være laksefisk eller turer i fjellet, men for de som er glad i fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakka-vakka greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold i møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som man skulle finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
9: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det er vel større sjanse for at jeg vinner i lotto enn at det slår til, da. Men det er jo godt å tenke på at hvis og skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du er klar for kampene mot Irak Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
9: Ja, når jeg først, du må nesten ta den helt ut da, når du er der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier,
0: ja.
9: Så har jeg to billetter til for dem som måtte enda sitte i tenkeboksen.
0: Da fikk du sagt det også, det her er altså mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen i gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak i Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes, så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
9: Takk for det.

0: vært en storstilt 17. mai-feiring over hele landet, og det ble markert på ulikt vis.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra byttet ut slottsbalkongen med feiring i park i Australia, hilste hjem fra studiebyen Sydney.
0: Drastisk, men effektiv, sier forsker, prøver ut ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt og cøliaki. Vi ønsker riktig god kveld og velkommen til Dagsrevyen på 17. mai, og gratulerer så mye med dagen.
1: I hovedstaden lå alt til rette for en strålende nasjonaldagsfeiring. Etter flere dager med regn kunne barnetoget passere slottet i solskinn.
0: Og feiring har det vært over hele landet.

0: I hvit bergensbunad sang Sissel Kyrkjebø nasjonaldagen inn I dag tidlig sammen med både kor og korps.
1: Gratulerer med dagen fra Bergen, der deg!
2: Her leker vi ikke med 17. mai.
3: Gratulerer med dagen fra Kristiansand I strålende solskinn. Det føles vidunderlig etter mange dager med regn.
4: Lihko Beivin og gratulerer med dagen fra Karasjok.
1: Hurra, hurra!
0: Tradisjonen tro startet kronprinsfamiliens offisielle 17. mai-feiring med å hilse til barnetoget fra trappa på Skaugum. Kronprinsesse Mette Marit vinket til barna med pustehjelp. Hun avbrøt hilsningen etter rundt et kvarter og gikk da inn.
5: Her det folk inne I badstua. Det noe liv her, eller? Her
0: Nasjonaldagen har blitt feiret på mange ulike måter rundt omkring I landet.
6: Her har vi altså garnbåter, snurvebåter, linbåter, juksebåter, fritidsbåter, fullfartbåter og ja, generelt alle typer båter du kan finne tak I.
1: Her hølja det ned, som dere ser, fremme paraply og kep og det som men det bergenserne godt vant til.
0: Den luftigste feiringen var det nok Porsgrunn Fallskjermklubb som sto for.
7: Kong Harald og den kongelige familie. Det leve!
0: Også I år var vår 89-årige konge og dronninga på plass og vinket til barna I hovedstaden. 120 skoler gikk I barnetog forbi slottsbalkongen.
8: Noe av det vakreste jo å se det fargerike og høylytte barnetoget. Og det jo det det handler om, beskytte det, at vi lever I et land hvor vi kan feire med barnetog, ikke militærparader som vanlige andre steder. Det sier noe om Norge og hva slags verdier vi står.
0: Også russen skapte god stemning på slottsplassen.

0: Og som dere sikkert fikk med dere, det var en som manglet på slottsbalkongen i dag. Prinsesse Ingrid Alexandra feiret dagen i Sydney, som ligger 10 timer foran oss.
1: Ja, fra andre siden av kloden hilste prinsessen hjem og sa at hun på dagen i dag savner Norge.
2: God stemning da nordmenn samlet seg i Sydney for å feire 17. mai. I år fikk de en helt spesiell gjest.
3: Gratulerer med dagen! Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det er så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
2: Pølser og vafler på menyen da det norsk-australske handelskammeret inviterte til tradisjonell nasjonaldagsfeiring på andre siden av jorda. Og 17. mai-tog. Prinsessa hadde på seg bardu- og målselvbunaden som hun fikk i gave da hun var ferdig i førstegangstjenesten i Troms i fjor. 17. mai-feiring er prinsessas første offisielle oppdrag i Australia. 22-åringen er nå på tampen av sitt første år som student ved Universitetet i Sydney, der hun tar en bachelor i samfunnsfag.
4: Gratulerer med dagen, Norge! 17. mai ble også feiret utenfor landegrensene. Nordmenn spredt i alle verdens hjørner feiret dagen som her i Singapore med 17. mai-tog og sekkeløp.
5: Gratulerer med dagen!
6: Gratulerer med dagen!
7: Gratulerer med dagen!
8: Gratulerer med dagen!

0: vi skal hjem igjen. Dette Hallgeir Martinsen. For noen dager siden la han ut denne posten på Instagram, hvor han inviterte de som ikke hadde noen planer, eller ikke hadde noen å være sammen med I dag. Og leiligheten, den fylte seg. Dette bildet fra I dag.
1: Hei. Hei, ja vi gjør sånn. Ja.
2: Hallgeir,
1: hyggelig. Gratulerer med dagen.
3: Åpen frokost på 17. mai.
4: Det bare masse bra folk med mange fine smil som her. Og det føles ganske naturlig, gjør det ikke?
3: Martinsen la ut en video på Instagram der han inviterte både fremmede og bekjente. Videoen bikket til slutt 100 000 visninger.
4: Nei, det bare tikka inn. Det stoppet ikke. Det tok ikke lang tid. Jeg tror det bare startet liksom med et par venner og bekjente likte den og kommenterte at dette var fint.
3: Og enkelte reiste langt for å delta på frokosten, mens andre fikk invitasjonen gjennom den lokale Facebook-gruppa.
5: Altså, verten han la ut på Vibbo, da, altså borettslaget vårt, at de som ikke hadde noe planer på frokosten, de kunne komme hit. Så vi var sånn, ja, vi har ikke noen spesielle planer I år, så hvorfor ikke?
3: Martinsen forteller at en sterk magefølelse fikk han til å ta initiativet. En magefølelse som skulle vise seg å være verdt å følge.
4: Det er en ekte gledesfølelse. Det litt sånn, nei, jeg vet ikke. Jeg bare glad, egentlig. Det sprudler, og så godt å se så mye bra folk på et sted, og det varmer jo på en måte. Så fint å se at folk koser seg.
6: Gratulerer med dagen, og digg inn, folkens!
7: Etter en rolig start på feiringen melder politiet om bråk flere steder I landet. I Bergen har det vært tilløp til slåsskamper I sentrum. Det ble også sendt fyrverkeri inn I folkemengden der flere personer ble truffet. Politiet har kalt inn ekstra ressurser og ber foreldre om å følge med. Også I Drøbak og Tromsø har det vært bråk. I Tromsø en person sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige. En kinesisk statsborger varetektsfengslet I 4 uker siktet for forsøk på spionasje I Nordland, opplyser politiets sikkerhetstjeneste. Mannen ble fremstilt for fengsling I Salten og Lofoten tingrett I dag. Alle 4 ukene med brev- og besøksforbud, 2 av dem I isolasjon. Mannen ble pågrepet på fredag og erkjenner ikke straffskyld.
8: Han siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet I Norge. Vi tror han har operert I Nordland.
9: Har dette sammenheng med Andøya-saken der også 3 kinesere siktet?
8: Foreløpig ser det ikke til at disse sakene har noen sammenheng.
0: Norske forskere prøver nå ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. I dag tilbys behandlingen kun I forskningsstudier. Den ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner kroner.
10: Det mye å huske på for Anna, som fikk 2 autoimmune reumatiske sykdommer allerede som ung jente.
11: Legene virket så resignerte, for det var sånn, det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk. Her rullestolen, du kommer til å bli ufør, dette livet ditt. Og da var jeg 19.
12: Vi må flytte deg.
10: I dag Anna 50 år, og lever med de autoimmune sykdommene. Det finnes fortsatt ikke behandlinger I Norge som kan gjøre henne frisk.
11: Jeg prøvde å rømme fra det, men det går jo ikke an å rømme fra sin egen kropp. Og når den blir liksom sakte ødelagt innenfra av dine egne celler, for det det som autoimmunitet da.
10: Men nå kommer disse 2 med håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som I dag kun brukes på kreft I Norge. 2 pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
13: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da blitt kvitt sykdommen til syndaten etter bare 1 behandling.
10: Behandlingen går ut på at de tar ut om lag halvparten av immuncellene I kroppen, behandler disse I et laboratorium og setter dem tilbake. Der går de til angrep på de farlige cellene.
13: Så det på en måte en veldig drastisk behandling, men den har vist seg å være veldig effektiv for noen pasienter, og det har vakt enorm oppsikt. Det gjør at det pågår nå store behandlingsstudier rundt omkring I mange land I verden, blant annet I Norge.
10: Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus har fått 25 millioner kroner fra stiftelsen KB Jepsen over 5 år for å forske på dette. Han er en av de fremste forskerne i verden på den autoimmune sykdommen cøliaki, og undersøker nå om behandlingen de forsker på kan bli enda enklere.
2: Altså, denne CAR-T-behandlingen som tar ut alle B-cellene, den er drastisk. Det vi har tenkt å gjøre, det er å prøve å ta ut bare de cellene som gir skade. Og lykkes vi, så kan vi altså få til en kirurgisk krigføring i stedet for teppebomber.
10: For Anna vil dette aldri gjøre en forskjell, men kanskje for de som kommer etter.
11: Det å bli frisk har aldri vært et alternativ som legene har gitt meg. Men det blir faktisk et alternativ for kommende generasjoner. De kan bli friske.
7: Vi skal ha utenriksnyheter og starter i Russland. President Volodymyr Zelenskyj bekrefter et massivt angrep mot landet i natt, et av de største så langt i krigen. 4 personer ble drept.
10: Her angriper Ukraina med droner, ikke langt fra Moskva. Nesten 600 droner ble brukt, også mot oljeanlegg, som her i Solnechnogorsk. Militær infrastruktur ble også truffet, ifølge ukrainsk etterretning. I dag mintes president Zelenskyj og førstedame Zelenska politiske fanger skutt av Sovjetunionens hemmelige politi under 2. verdenskrig. Rundt 35 000 ofre ligger i en massegrav her. Igjen sørger en palestinsk familie over sin døde. Flere mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken ved et sykehus midt i Gaza i dag, til tross for at det skulle være våpenhvile her. Men palestinerne er ikke glemt. Dette er en av 58 båter i nok en Gaza-flotilla som skal prøve å bryte blokaden. Og i Madrids gater markerte de Nakba-dagen, og katastrofen som rammet palestinerne da de ble fordrevet. De ber om fred og rettferdighet for palestinerne. Disse sommerfuglene er å se i sommerfugldalen i Jinping-fylket i Kina. Et populært sted å oppleve disse insektene.
7: Om du har blitt lurt på nett i det siste, er du ikke alene. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Alenemoren vi skal møte nå ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
14: My account.
15: Det gikk jo fort opp mot 50 000, 60 000, og jeg tror det endte opp på 100 000, og jeg tenkte, wow, dette her er jo helt sinnssykt.
16: For 6 år siden sto hun midt i en skilsmisse og hadde det tøft økonomisk.
15: Det er jo en livskrise. Det er en stor omveltning og fra å være gift til å bli single og alenemor med 2. Jeg hadde andre bilder på den tid.
16: På datingappen Tinder møter hun James.
15: Han holdt god dialog hver dag med meg, viste mye kjærlighet.
16: Svindel i sosiale medier er blitt et økende problem. De oppsøker deg direkte, blir kjent med deg og viser deg en vei ut av økonomisk knipe.
15: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
16: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
15: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
16: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
17: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
18: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
17: Men hvordan skal man beskytte folk da?
18: Vår anbefaling er at alle som blir tilbudt en investeringstjeneste gjør noen undersøkelser på egen hånd.
17: Du kunne ha googlet, og så hadde du funnet ut med en gang.
15: Jeg googlet absolutt ingenting. Så jeg var jo så naiv og stolte så blindt, fordi man ser penger vokser, og da er det nesten som du mister jo, ja, din egen
17: din egen tankekraft. Det jo rentene. De vil jo på en måte aldri stoppe.
16: For alenemoren har dette blitt en stor økonomisk påkjenning.
17: Du har jo barn i tillegg. Det er jo ikke bare deg det rammer. Og de skal jo ikke ha noen påkjenning for din dumhet.
16: Selv om illusionen om drømmeprinsen brast, håper hun historien hennes kan hjelpe andre.
17: Bare tenk to ganger om, og gjerne spør familie og venner om dette faktisk er ekte.
0: Vi skal til Danmark og på bar. Hovedstaden København var tradisjonelt en industriby med stor arbeiderklasse, og det brune vertshuset var en sikker del av gatebildet.
7: Men med årene har det blitt et flertall av unge akademikere i Danmarks hovedstad, og det kommer tydelig til uttrykk. Både politikken og utelivsvanene er i endring.
14: Selv om det ikke ser sånn ut,
19: så det ser kanskje ikke slik ut, men vi har endret mye her inne. Vi har latt baren stå og gjemt bort biljardbordet, men ellers er nesten alt byttet ut.
20: De gjør klart for en ny kveld på Josefine, en liten vinbar på Amager i København. Da stedet åpnet i 2022, hadde de overtatt lokalene til det som i flere tiår hadde vært et skikkelig brunt vertshus.
14: Det er mange sjove
19: historier. Vi fant mange morsomme historier gjemt bak møbler og slikt. Blant annet fant vi et kulehull i baren. Det ligger sikkert en god historie bak.
20: De siste årene har det kommet stadig flere nye vinbarer, noe som har ført til at mange av Københavns tradisjonelle vertshus har måttet vri om nøkkelen for godt.
14: Jeg elsker de
19: gamle, brune vertshusene når de er på sitt beste. Men samtidig tror jeg byen har behov for fornyelse.
14: Unge
19: har ikke lyst til å sitte i et røykfylt lokale, i alle fall sjelden. De brune vertshusene oppstod i en bestemt periode, og så har utviklingen stagnert.
20: Det har altså skjedd en endring i hvem som bor i byen. På 70-tallet var København en industriby i vekst. Arbeiderne bodde i trange leiligheter i slitte bygårder. Et vertshus på nærmest hvert gatehjørne ble samlingsstedet, ja for mange ble det dagligstuen. Men nå er det annerledes, forteller byhistoriker Allan Mylius Thomsen.
19: Før fungerte vertshuset som det lokale samlingsstedet, en ekstern dagligstue. Man gikk dit etter jobb og fikk seg en øl. Der diskuterte man verdenssituasjonen, politikk og landslagets prestasjoner.
20: Vi er på Vids vinstue rett ved Kongens Nytorv. Det eldste vertshuset i København som fortsatt er i drift. De er godt besøkt, mye takket være beliggenheten.
19: Hvis jeg drar ut med en venninne, så drar vi ikke på et brunt vertshus. Det måtte i så fall vært på en irsk pub.
21: Jeg synes det er meg.
19: Det er hyggelig her, men jeg forbinder stedet med min mors generasjon. Og så er det segmentet. Håret begynner å bli grått, men fullt så grått er det ikke ennå.
20: De siste 30 årene er antall bodegaer i København nesten halvert. For København har gått fra å være en arbeiderklasseby til en by hvor de unge akademikerne og barnefamiliene har overtatt. Folk som i langt mindre grad vil ha et vertshus i første etasje.
19: Noen flytter dessverre til byen og får en billig leilighet.
22: Og så
19: ser de at herregud, det er et vertshus rett under. Så, når de først har flyttet inn, begynner de å klage på lyd, røyk og alt mulig. Det kan bli et helvete for eieren. Noen ganger må man lyd- og luktisolere for hundretusener. Noe et lite vertshus økonomisk sett ikke alltid tåler.
20: At København er i endring, så har man også gått i lokalvalget i fjor høst. Sosialdemokratiet, som har styrt i over 100 år, tapte makten. Deres kjernevelgere, arbeiderne, har sakte men sikkert forsvunnet fra byen. Og endringen, ja, den kan man også godt se i hva folk vil ha i glasset sitt.
14: Jeg har valgt ut litt vin.
19: Fire gode eksempler på hva vi har.
14: Den første
19: er en hvitvin fra Alsake. Vinbonden bruker hest i markene.
20: Det har blitt kveld på Josefine, og det er nesten helt fullt. I barn hvor det før ble servert flaskeøl og snaps, og hvor de nye eierne fant et kulehull, er det vin fra små produsenter gjestene vil ha.
1: Hit inviterer vi folk hvis de skal til Amager. Da ses vi på Josefine i stedet for hjemme.
5: Det er litt noe annet.
1: Det er noe helt annet. Dels fordi du slipper røyk i lokalet, det kan du være trygg på. Noen ganger vil man bare ha en brun bodega, og da velger man det. Her får du litt av hvert, og du kan spille biljard hvis du vil.
20: For noen ting er bevart fra den gamle vertshusuggen, selv om innholdet i glassene er eldre, og kundene yngre.
7: Og i sporten skal vi høre at Kasper Ruud hadde muligheten til å toppe feiringen på nasjonaldagen i dag.
22: Men da måtte han spille på aller ypperste nivå, for i finalen i Masters 1000-turneringen i Roma i dag så møtte nordmannen verdens beste tennisspiller. Seier til Kasper Ruud ville være en stor bragd.
23: 17. mai tennis i Roma. Kasper Ruud har en gang tidligere vunnet en Masters 1000-turnering. Han starter bra og leder 2-0 i første set. Dette settet blir jevnt, og Jannik Sinner vinner knepent 6-4. Ruud har aldri tidligere slått verdensener Sinner, men gir den italienske spilleren en tøff kamp i Roma. Likevel får Sinner et forsprang i andre sett, og er på vei mot seier. Sinner vinner andre sett 6-4, og dermed er han også best i finalen med seier 2-0 i sett.
22: For første gang siden 2003 tok Norge i dag et VM-gull i en olympisk seilklasse. Det skjedde etter en utrolig opphenting, helt på tampen av konkurransen.
24: Det var helt fantastisk og ekstremt nervepinnende. Vi visste ikke om vi hadde tatt medalje en gang i det vi krysset mållinjen.
25: Vi var ganske sikre på medalje, men vi turte ikke å håpe på at det var gull.
26: 3, 2, 1...
27: I 49er FX-VM i franske Quiberon startet Asker-duoen dagen som nummer 5. Men underveis passerte de båt etter båt, og etter noen nervepirrende minutter kunne de slippe jubelen løs.
25: Nei, det gir ordentlig motivasjon til bare fortsette å jobbe som vi gjør, og ja, være med i OL i 2028.
24: Vi er med i toppen.
27: Men akkurat i dag er ikke OL i fokus.
24: Vi skal sørge for å feire
25: på en skikkelig feiring.
24: Med i rødt, hvitt og blått.
28: Gratulerer med dagen! Hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra!
22: Etter den sterke 6-3-seieren over start i går kveld, gikk Viking i dag i folketoget i Stavanger som serieledere. Vikingfeberen herjer, og spillerne ble hyllet av de fremmøtte.
27: Pokalen fikk gå først under vikingfanen i Stavanger. For de regjerende seriemesterne har nesten skapt sin egen nasjonaldrakt i oljehovedstaden.
29: Det er jo dette fotball skal være, det å kunne dele denne dagen sammen med folket og få alle de lykkeønskningene som har fått i dag. Det har vært helt magisk, og selvfølgelig med den utrolige kampen vi fikk på Lyse Arena i går, så ble jo bare denne dagen enda bedre.
27: I går, foran et fullsatt vikingstadion, lagde Zlatko Tripic 3 målgivende og 1 scoring. Det har skapt Tripic-feber.
30: Det er veldig, veldig mange med mørkeblått hjerte som er rundt her i Stavanger i dag, så vi skal nyte det.
0: Så tar vi med at det har vært en alvorlig bilulykke i Nittedal, hvor flere biler er involvert. Du kan oppdatere mer på nrk.no. Og så har vi kommet fram til været, og det har vært varmest i Møre og Romsdal.
7: Møre og Romsdal har alle de øverste plassene på temperaturlista. Det var enda flere enn det vi viser på denne lista her også. Rundt 18 grader på det aller varmeste. Mange har hatt egentlig ganske behagelig 17. mai. Det har ikke vært spesielt kaldt, ikke spesielt varmt. Når det gjelder været nå, da, så er det ganske svake trykksystemer rundt landet vårt, men et høytrykk like vest for Nord-Norge gir ganske mye sol i Nordland i morgen. Et byggeværsområde er på vei inn mot Vestlandet, og nedbør beveger seg fra Nordland inn mot Troms og Finnmark i løpet av natta. På Spitsbergen der blir det skyet, stort sett oppholdsvær i morgen, kanskje noen åpninger i skydekket etter hvert. Så blir det nok ganske skyet i Troms og Finnmark, litt spredt regn til å begynne med, men det tørker gradvis ut. Kanskje det blir noen åpninger i skydekket også. Spredt regn lengst nord i Nordland, kanskje tidlig på morgendagen, men så blir det lettere skydekket her, og en god del sol videre sørover.
2: Også en god del sol i Trøndelag og Møre og Romsdal, litt variasjon i skydekket riktig nok, kanskje lokale ettermarksbyger i Møre og Romsdal. Og dette byggeværsområdet gir perioder med regnbyger både på Vestlandet sør for Stad, i Agder og i Telemark, og også på vestlig del av Østlandet så kan det gå enkelte regnbyger. Det beste været blir da lengst i øst. Så skal vi videre til tirsdagen, oppholdsvær på Spitsbergen, oppholdsvær og lange perioder med sol i Nord-Norge. På kvelden skyr det til indre strøk nord i Nordland, og i Sør-Norge fortsatt enkelte byger i de vestligste områdene, ellers oppholdsvær og en del sol. Og når vi kommer over til onsdagen, så har nedbøren beveget seg da fra nordlig del av Nordland, der på vei nordover i Finnmark og i Troms, mens lengre sør i landet så venter vi også inn et nytt nedbørområde mot Vestlandet, etter hvert også Agder, mens det blir oppholdsvær videre østover. Ute i Europa så er det ganske greit vær i store deler av Spania og Portugal. På nordsiden av Middelhavsområdet så venter vi enkelte regnbyger, ganske mye sol lengst i øst og i nord, også ustabilt vær med regnbyger en del steder. Det varmeste været har vi aller lengst i øst med godt over 20 grader. Hjemme en liten tur til Valdres og en liten fjelltopp her som er besøkt hver 17. mai, og det har nok vært flott i fjellet i dag en del steder, selv om det har gått noen spredte snøbyger også.
7: Til slutt i denne sendingen skal vi tilbake til Slottsplassen i Oslo.
0: Ja, vi skal høre Norge i rødt, hvitt og blått, fremført av Oslo Soul Children og Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps.

0: Ja, og med det Dagsrevyen denne 17. mai slutt.
1: Ja, vi tilbake klokken 21. Ha en fortsatt fin kveld.
2: Bli med på en storslagen feiring fra hele vårt vakre land her straks.
3: Jeg Margrethe, og jeg elsker å pusse opp rom med skrot. Eller skatter, som jeg kaller det. Nå skal snekker Ola og jeg bevise at vi kan lage de feteste rommene uten å kjøpe noe nytt.
4: Kom igjen, dere!
5: Drømmerommet. Se det nå i NRK Super og NRK TV.
6: Vi skal jo ikke kjøre safe på et bakemesterskap. Her må vi... Podcasts.
7: I'm Mike Waldridge, and after the news, I'll be hearing the extraordinary story of Anna, who had a massive stroke at the age of 25 and woke up unable to move.
8: It was like my body had been frozen and strapped down. Where was God?